Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vlada Crne Gore i Evropska investiciona banka potpisat će danas ugovore o kreditiranju modernizacije pruge na dionici Bar Golubovci i opremanju zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori. Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović učestvuje na regionalnom forumu u Beogradu o energetskoj tranziciji u jugoistočnoj Evropi. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio odgovor Irana na predlogu za okončanje rata kao potpuno neprihvatljiv. Rat nije gotov jer postoji nuklearni materijal, poručio premijer Izraela Netanjahu. Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja počinje danas. Vrijeme će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i slabom kišom povremeno. Temperatura do 24 stepena. Europska komisija priprema nacrt izvještaja uticaju proširenja na Europsku uniju, jer zemlje članice žele da vide koliko je Unija spremna za novo proširenje. Zato od kandidata i traže reforme prije proširenja. Opširnije Snežana Mirković.
3: Europska komisija priprema nacrt izvještaja uticaju proširenja na Europsku uniju, jer zemlje članice žele da vide koliko je Unija spremna za novo proširenje. Zato od kandidata i traže reforme prije proširenja, kaže za televiziju Crne Gore dopisnik Jutarnjeg lista iz Brisela Augustin Palokaj.
4: Jedna od mogućnosti za institucionalne reforme se spominje i reforma kroz pristupni ugovor. Kako je Crna Gora prva koja bi trebala imati takav ugovor, upravo taj crnogorski primjer sada postaje test za Europsku uniju. Svi su znatiželjni vidjeti kako će izgledati taj pristupni ugovor s Crnom Gorom, o čemu je već usvojena odluka o osnivanju radne skupine koja će početi izradu tog nacrta.
3: Tijena Arih iz Centra za političko istraživanje međutim ističe da Crna Gora ne ulazi u istu Evropsku uniju u koju je ušla i Slovenija prije 22 godine.
5: Ako govorimo o zaštitnim mehanizmima, odgovor je da, Crna Gora će ih imati, ali manje i slabije nego što ih je imala Slovenija, ali opet sa druge strane neće imati istu pregovaračku slobodu koju je imala Slovenija. Prelazni period je obično traje između 3 i 7 godina, što znači da promjene se ne dešavaju preko noći. Danas zaštitnih mehanizmi više štite Evropsku uniju kroz nadzor i mogućnost reagovanja ako država nazaduje.
3: Zato, kako navodi suštinsko pitanje, nije u kojoj mjeri će ti mehanizmi da nas ograničavaju, već nešto drugo.
5: Treba jačati institucije i, što je posebno važno, maksimalno treba iskoristiti evropske fondove. To su sredstva koja pre procesa pristupa nisu bila dostupna u toj meri, a koja su, po mom mišljenju, ključna za razvoj poljoprivrede, infrastrukture i cele ekonomije države.
3: A ulazak Crne Gore bio bi podsticaj i za sve ostale zemlje regiona, smatra politički konsultant Vladimir Dobrosavljević.
6: Evropska unija u odnosu prema Crnoj Gori i prema svim ostalim zemljama ovog regiona pokazuje da proces proširenja nije više u stagnaciji, nego da je ponovo na neki način otvoren, što će doneti, po meni, i do velike stabilnosti, pre svega u regionu. I to na onom planu koji je negdje bio najproblematičnije, to su međuetnički ili međuidentitetski odnosi.
3: Proširenja, međutim, nije bilo već 13 godina i svi iščekuju objavljivanje izvještaja Evropske komisije koji bi poslužio kao baza za dalje pregovore o unutrašnjim reformama Unije uoči proširenja.
7: Povjerenje u vladu Crne Gore ima 54% crnogorskih građana, što je znatno povećanje u odnosu na jesen prošle godine, kada je 28% imalo povjerenje u izvršnu vlast, pokazuju podaci najnovijeg Eurobarometra. Istraživanje je pokazalo i da gotovo 2/3 crnogorskih građana, njih 65%, ima povjerenje u Evropsku uniju, što je za čak 34% poena više nego na jesen prošle godine. Povjerenje u pravosuđe u Crnoj Gori danas iznosi 49%, što predstavlja rast od 29% poena u odnosu na prethodno istraživanje.
2: Premijer Milojko Spajić sastaće se sa predsjednicom grupe Europske investicione banke Nadijom Calviño. Iz vlade su saopštili da će biti potpisani ugovori o kreditu za potrebe finansiranja projekta opremanja zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori i projekta modernizacije elektrificirane jednokolosječne pruge na dionici Bar Golubovci, uključujući klizište Rataci tunel Sozina. Biće potpisan i ugovor o investicionom grantu Orijent istočno-mediteranski koridor, željeznička ruta 4, pruga Bar Vrbnica, dionica Golubovci Bar, kao i ugovor o finansiranju između Evropske investicione banke i Razvojne banke Crne Gore. Beogradski energetski forum, na kojem će učestvovati ministri energetike regiona, predstavnici međunarodnih organizacija, investitori vodeće kompanije iz tog sektora, počinje danas. Biće riječ o sigurnosti snabdjevanja energetskoj tranziciji, a skupu će prisustvovati crnogorski ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović. Ministarka rada za zapošljavanje socijalnog dijaloga Naida Nišić boravići u Berlinu povodom učešća na konferenciji o Zapadnom Balkanu unapređenje zapošljavanje socijalne politike kroz zajedničko djelovanje. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković učestvovat će na sjednici regionalne konferencije za Evropu u Tadžikistanu na temu Ujedinjeni za održivost, organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Ministar dijaspore Mirsad Azemović rekao je u dnevniku televizije Crne Gore da je vlada stavila fokus na bolju saradnju dijaspore i države Crne Gore, imamo novi zakon koji reguliše tu oblast kao i odgovarajuću strategiju. Naglasio je da je Savjet za saradnju sa dijasporom formiran, a konstitutivna sjednica je u petak. U dnevniku su predstavljeni podaci da je dijaspora od 2006. godine poslala u Crnu Goru preko 10 milijardi eura.
8: Ovim ciframa se vidi da je naša dijaspora okrenuta prema svojoj državi, da su to jedne prave patriote, domoljubi koji su na razne načine doprinosili boljoj i ljepšoj Crnoj Gori. Ja se nadam da u narednom periodu priključenje Crne Gore Evropskoj uniji da će i te investicije koje dolaze od strane njih biti više fokusirane na realni sektor, na otvaranje novih radnih mjesta, a za to je naravno potrebno stvoriti institucionalne uslove. Ministarstvo unutrašnjih poslova kao resorno ministarstvo je nacrt jednog zakona o prebivalištu i boravištu uputilo skupštinskom odboru i on je sad u fazi razmatranja. Nadam se da će taj odbor donijeti mudre odluke, a prije svega da nećemo dozvoliti da naša dijaspora osjeća se odbačeno ili da je zabrinuta za svoj pravni status, jer kao smo rekli, oni su velike patriote, dokazane patriote i evo iskreno da kažem i mi u ministarstvu i Bošnjačka stranka što se tiče tog zakona apelu i moli da se odloži uopšte razmatranja i eventualno usvajanje tog zakona da se ostavi za vrijeme kada Crna Gora uđe ako Bog da 2028. u Europsku uniju i tada ćemo riješiti sva otvorena pitanja u skladu sa najboljim praksama koje postoje u Europskoj uniji.
2: Potpredsjednik vlade za međunarodne odnose i ministar vanjskih poslova Erin Ibrahimović učestvovaće danas u Briselu na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije i država Zapadnog Balkana na marginama zasjedanja Savjeta za vanjske poslove kao i sastanku Međunarodne koalicije za povratak ukrajinske djece. Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je kao odgovor Irana na predlog Washingtona o okončanju rata kao potpuno neprihvatljiv. Stav predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Trumpa o iranskom odgovoru na mirovni predlog nema nikakav značaj, izjavio je neimenovani izvor za iransku novinsku agenciju Tasnim. Prihvatanje američkog predloga značilo bi da se Islamska Republika pokori pretjeranim zahtjevima predsjednika Trumpa, komentarisala je Press TV, televizijska kuća povezana sa iranskim vojstvom. Iranski plan nasuprot tome poziva na okončanje rata na svim frontovima i predviđa da Sjedinjene Države moraju da plate ratnu odštetu. Prema iranskim državnim medijima, Tehran je također zahtijevao uz puni suverenitet nad Hormuškim moreuzom, ukidanje sankcija i oslobađanje zapljenjene iranske imovine. Spor oko iranskog nuklearnog programa nije se spominjao u odgovoru, navodi se u izvještajima, prenosi DPA. Ratom se mnogo postiglo, ali nije gotov jer još uvijek postoji nuklearni materijal, obogaćeni uranijum, koji treba ukloniti iz Irana, rekao je premijer Izraela Benjamin Netanyahu u intervju za američku mrežu CBS. Ponovo vijesti iz Crne Gore. Uprava policije saopštila da je navijačka grupa Varvara sa sjevera vraćena za Podgoricu. Prilikom policijske kontrole i pregleda u mjestu Ribarevine, kod njih je pronađeno i oduzeto više predmeta pogodnih za napad i povređivanje, i to 6 metalnih palica, jedna drvena palica, nož i ostali predmeti, nakon čega su lica uz policijsku pratnju vraćena za Podgoricu.
9: Ministarstvo evropskih poslova organizovat će danas proslavu Dana Evrope u Herceg Novom, saopšteno je iz tog vladinog resora. Proslavu organizuju uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat EU for Me, kao i u saradnji sa opštinom Herceg Novi i srednjom mješovitom školom Ivan Goran Kovačić. Oni su naveli da će se u 14 sati i 50 minuta u zgradi opštine Herceg Novi medijima obratiti predsjednik opštine Stevan Katić, potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović i program menadžer u delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Orlando Fusco. Kulturno-umjetnički program povodom Dana Evrope biće otvoren u 16 sati i 45 minuta u Dvorani Park, najavili su iz Ministarstva evropskih poslova. Veliki broj građana Podgorice, među kojima su mladi i stariji hodočasnici, okupio se ispred sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, odakle su pješke krenuli ka manastiru Ostrog, kako bi se poklonili moštima svetog Vasilija Ostroškog. Svake godine, 12. maja, na dan svetog Vasilija Ostroškog, ispod Ostroga sliju se rijeke vjernika iz svih krajeva svijeta, ali i svih vjeroispovijesti.
2: Jubilarni međunarodni područki sajam knjige i obrazovanja biće svečano otvoren danas. Ceremonija otvaranja biće održana u kamernoj sali muzičkog centra Crne Gore, dok će sajamski program biti realizovan u sajamskom prostoru Big Fashion centra u Podgorici. Sajam će zvanično otvoriti ministarka kulture i medija u vladi Crne Gore Tamara Vujović, dok će besjedu u čas otvaranja održati jedan od najznačajnijih dramskih pisaca i književnika regiona Dušan Kovačević. Fudbaleri Mornara odigrali su neriješeno sa Bokeljom, pa je Sutjeska ostala lider tri kola prije kraja šampionata Crne Gore. Košarkaši Partizana i Dubaja plasirali su se u polufinale regionalne lige. Marko Perović.
10: Veliku, možda istorijsku šansu da tri kola prije kraja šampionata preuzmu prvo mjesto na tabeli i naprave ključan korak ka tituli, fudbaleri Mornara nisu iskoristili, pošto su u 33. rundi na svom terenu remizirali sa Bokeljom 0-0. Tim iz Bara propustio priliku da se pobjedom izjednači bodovno na vrhu tabele sa Sutjeskom, koja je ranije odigrala neriješenu utivtu sa Arsenalom 1-1, pa je ostao na minus 2 u odnosu na Nikšićane. Dečić se učvrstio na trećem mjestu triumfom u Tuzima nad Jezerom 3-0. Seljim je tresao mržu rivalu nadoknadi prvog poluvremena, te u 55. minutu da bi konačan rezultat postavio Striković u 66. minutu. Budućnost ni pet utakmicu u nizu nije postigla pogodak. U duelu sa Jedinstvom u Bilom polju bilo je 0-0, pa je podgorička ekipa samo tri boda iznad zone baraža. Seriju loših rezultata nastavio je Petrovac, koji je poražen u Danilovgradu od Mladosti 1-0. Tim iz Lješkopolja upisao je drugu zastupnu pobjedu golom Pejovića u 65. minutu i popravio poziciju u borbi za opstanak. Tri kola prije kraja Sutjeska je lider sa 66 bodova. Dva manje ima Mornar. Slijede Dečić sa 51, Petrovac sa 46, Budućnost i Arsenal sa po 43 i Mladost sa 42 boda. U zoni baraža su Jezero sa 40 i Bokelj sa 30, dok je na začelju Jedinstvo sa 29 bodova. Na vrhu liste strijelaca za trofeje Radija Crne Gore nije bilo promjena. Vodeći napadač Mornara Balša Sekulić sa 15 pogodaka, 13 je postigao centar for Jezera Đorđe Maksimović. Fudbaleri Otranta sve su bliže povratku u prvu ligu, pošto su u 33. kolu drugoligaškog karavana savladali ekipu Podgorice Ulcinju sa 1-0 i stekli 6 bodova prednosti u odnosu na Grbalj, koji je kod kuće remizirao sa Iskrom 2-2. Ostali rezultati: Beranekom 4-3, Rudar Lovćen 1-2, Internacional Igalo 3-1. Otrant je prvi na tabeli sa 67 bodova, drugi je Grbalj sa 61, dok je treća Iskra sa 57 bodova. Košarkaši Partizana i Dubaja plasirali su se u polufinale ABA lige, nakon što su i u drugim utakmicama bili bolji od rivala u četvrtfinalnoj seriji. Partizan je slavio u Sarajevu protiv Bosne, dok je Dubaj u Subotici nadigrao ekipu Spartaka. Budućnost će sutra odigrati Majstoricu u Podgorici sa ekipom Kluža, dok će Crvena zvezda gostovati CD Vito Olimpiji u drugom meču te serije.
2: Prognoza vremena. Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura od 14 do 24 stepena. 8 sati i 15 minuta završen je jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Nemanja Radović i urednik Saša Samardžić, zahvaljujem na pažnji.
11: jutro.
12: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
1: Kotorsko jutro.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je ponedjeljak, 11. maj. Trenutna temperatura vazduha u gradu 16 stepeni, vlažnost 86%, pritisak 1015 milibara. Danas oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 24 stepena. Sa naših talasa u 8.30 vijesti, u 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati servisne informacije. Zrnca mudrosti su u 9.15, a izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore u 9.30. Prvi blok vaših malih oglasa je po običaju u 9.45. Od 10 do 11 je magazin Grad, u 11 kontakt program Grad i Vi, 11.30 vijesti, 11.45 mali oglasi. U 12 sati čućemo najnovije vijesti Radija Crne Gore, a u 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

sata La sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše šta podaci iz najnovijeg eurobarometra znače za Crnu Goru. Proširenje podržava 53% građana Europske unije. Podaci iz Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, samo jedna preporuka Državne revizorske institucije ostala nerealizovana. E-peticije u Skupštini. Aktuelno 7 peticija građana na sajtu parlamenta. Najviše potpisa ima ona kojom se traži da majke koje imaju dijete sa posebnim potrebama primaju naknade do kraja života, na spisku želja doživotne plate, bespovratni krediti, referendum o državnim simbolima. Ustavni sud Crne Gore privremeno obustavio izručenje državljanina Sjedinjenih Američkih Država kako bi sudovi ispitali da li mu prijeti opasnost od smrtne kazne, može li vol biti izručen na osnovu ugovora sa Kraljevinom Srbijom iz 1901. godine.

Arsenal se kroz veliku dramu prima kao raju, Top G je srušile West Ham 1-0 i sada ih dva meča dijele od titule prvaka Engleske koju čekaju 22 godine. Dan piše, vlada sačekala početak sezone pa tek onda usvojila program posticajnih mjera u turizmu za unapređenje ponude 1,35 miliona eura. Autobuski prevoznici prihvatili poziv za protest, ministarstvu isporučili svoje zahtjeve prije povlačenja ručne, čekaju razgovor sa novim ministrom. Na Primorju zabilježeno nekoliko ulova srebrnopruge na puhače, nadležni pozivaju na oprez, otrovna riba i u crnogorskim vodama. Prema nacrtu izvještaja Europske komisije utjecaju proširenja, prijem novih članova je glavni prioritet Europske unije. Crna Gora jedina na korak do članstva.

drugu sezonu za redom Barcelona osvojila titulu La Ligi, a 29. je sinoć na Nou Campu proslavila pobjedom u El Clasiku protiv Reala 2-0. Sitno se broji do najvažnijih mečeva muške rukometne reprezentacije Crne Gore u ovoj godini, koja će u četvrtak u Morači i tri dana kasnije u Kopru pokušati preko favorizovane Slovenije da izbori plasman na svjetsko prvenstvo koje se održava u januaru naredne godine u Njemačkoj. Čestitka Ministarstva sporta bokseru Miloradu Žižiću, nova potvrda kvaliteta crnogorskog boksa. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Ogledalo štampe za ponedjeljak 11. maj.

0: servisne informacije.
1: Zbog postavljanja novog čeličnog cjevovoda na trasi bulevara Tivat-Jaz od strane regionalnog vodovoda obavještavaju se potrošači na području od objekta Volihoreka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode u periodu od danas do 19. maja. Zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 18 sati Šišići, Paprati, Popova ulica, Gorovići, Bratešići, Pelinovo, u terminu od 8 do 8.30 Nalježići, Kamenolom Tujko, Majdan Kotor, Ođe, Pelinovo, Pelinska Rudina, Dub, Pipojevac, Mirac, Čavori i Koložun, u terminu od 8 do 15 sati Šišići, Paprati, Popova ulica, Lukavci, Bućin, Markan, navode iz CEDIS-a. Iz Srpske pravoslavne parohije Kotorske obavještavaju o bogosluženjima povodom praznika Svetog Vasilija Ostroškog hramovske slave istoimene crkve u Dobroti. Raspored je za ponedjeljak 11. maj u oči slave u 16 sati akatist Svetom Vasiliju, u 18 sati svečano večernje. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se komedija drama, a od 20 sati i 30 minuta drama Ukus krvi. Ulaznica košta 3 eura. Izložba S onu stranu kože akademskog grafičara Nikole Karadeglića otvorena je u Gradskoj galeriji još danas i sutra do 12. maja. U opštoj službi Doma zdravlju Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik, Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. Od 14.30 do 18.30 dežuran je doktor Jovan Milović, a u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U službi medicine rada do 14 sati dežurna je doktorka Gordana Popović. U dječjem dispanzeru do 14 sati radi doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Milica Krivokapić, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sutra ujutru dežuran je doktor Oleg Ašihmin.

0: slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Znaš da ovdje snijeg

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Na godišnjem odmoru naš narod samo jede i odmara se. Jedan dan jede, a jedan dan se odmara. Kod nas samo živo blato zna zašto živi. Kod nas sve dolazi iz glave, tačnije jedne glave. Oni koji su završili državne fakultete rade za privatnike, a oni koji su završili privatne fakultete rade u državnoj službi. Nacionalizam je ljubav prema mržnji. Nula od čovjeka je uvijek u plusu. Zvanično saopštenje, događaj o kome je riječ uopšte se nije desio, a čovjek na fotografiji nije taj čovjek nego neki drugi, ali ni taj drugi nije umješan u slučaj. Ako narod ne prizna da bolje živi, nadležni organi će održati još jednu konferenciju za štampu. On pije kafu sa talogom, želi da zaposli djecu. I vrapci znaju da radnici dobijaju mrvice.

Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069 317 653, mail niksentrade@etikom.me, 069 317 653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067 249 809. Step Up, pridružite se našem timu, 067 249 809.

Radu srca mog skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka ti mi

da mi je ne otužbu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj.

0: Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Nevladina organizacija Montenegro Dolphin Research u saradnji sa Kulturnim centrom Nikola Đurković nedavno je organizovala edukativno filmsko veče posvećeno zaštiti morskog biodiverziteta. Suzana Hamsajk iz Holandije od 2024. godine, istraživačica i supervizorka volontera za Radio Kotor, je govorila o tri različite ekspedicije koje su sproveli u Turskoj te planiranim istraživanjima u Crnoj Gori. U jednosatnom programu održanom u sali Kina Boka publika imala priliku da pogleda tri dokumentarna ostvarenja u potrazi za risovim delfinima u Sredozemnom moru, prvo otkriće grubozubih delfina u Turskoj i u potrazi za kitovima u lješurama u Turskoj. Ovi filmovi su dio dokumentarnog serijala pod nazivom Be Brave to Act, koji vodi podvodni snimatelj i istraživač Dima. Serijal je nastao u saradnji sa turskom naučnom organizacijom DMAD, a fokusiran je na stvarne izazove sa kojima se suočavaju naučnici na terenu dok pokušavaju da dokumentuju rijetke morske vrste. Istraživanja DMAD-a u istočnom Mediteranu pokazuju koliko su ove životinje ugrožene zbog brodskog saobraćaja i podvodne buke. Suzana Hamsteig iz Holandije od 2024. godine, istraživačica i supervizorka volontera za Radio Kotor, je kazala da su prikazana tri videa sa tri različite ekspedicije koje su sproveli u Turskoj.
1: Ja sam Suzana, ja sam iz Holandije i radim u istraživanje delfina Crna Gora dva godine. So tonight we were showing three videos from three different expeditions that we did in Turkey. The first one was from last November 2025 when we went looking for Rizzo's dolphins near Gökçeada Island.
0: Prvi je bio iz novembra 2025. godine, kada smo tragali za risovim delfinima. Drugi je bio iz ljeta 2024. kada smo po prvi put ikada zabilježili grubozube delfine u turskim vodama. I na kraju prikazali smo snimak sa naše ekspedicije iz 2023. godine, posvećene ulješurama, gdje nismo vidjeli mnogo ulješura sve do posljednjeg dana kada smo ih konačno uspjeli pronaći. DMAD je sestrinska organizacija osnovana 2015. godine, od 2016. smo aktivni u Crnoj Gori, gdje se uglavnom bavimo istraživanjem običnog delfina. Sprovodimo istraživanja, pokušavamo da ih radimo oko 16 puta mjesečno sa kopna, kao i istraživanja sa broda. Koristimo akustične metode i fotoidentifikaciju, proučavamo njihovo ponašanje kao i uticaj pomorskog saobraćaja kako u Boki Kotorskoj, tako i duž cijele obale sve do Ulcinja. Za ovo ljeto planirano je novo istraživanje u Crnoj Gori.

0: Tamara Vuković.
1: Konferenciju je otvorio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji je izrazio zadovoljstvo što je Festival vjetra ove godine dobio i kotorsko izdanje.
2: Da u ime opštine Kotor izrazim zadovoljstvo činjenicom da danas u Slavljanskoj čitaonici imamo ovu temu i da ćemo na ovu temu moći da razgovaram upravo u ovom formatu sa predstavnicima zainteresovanih građana, ali i sa predstavnicima institucija i da neke stvari rasvijetlimo do kraja. Ono što je značajno jeste činjenica da je Festival vjetra organizatori uspjeli da, kao i prošle godine, okupe različite, kako se to danas popularno kaže, stakeholdere u ovoj priči i da teme koje ponekad djeluju i nedodirljive dodirnu, i to upravo u ovom prostoru koji, ja vjerujem, danas ima prvi put svoju punu upotrebu od rekonstrukcije.
1: U ime jedriličarskog kluba Delfin prisutne je pozdravila Antonela Stjepčević.
3: Veliki pozdrav u ime inicijatora ove, sad možemo reći, sve bokeške platforme za saradnju u očuvanju, promociji i razvoju morske kulture života sa svim što ona podrazumijeva. Veliki pozdrav prije svih docent doktoru Zorici Đurović, koja je direktno zaslužna što je festival dobio krila i u Kotoru gradu ove godine. Velika zahvalnost Univerzitetu Crne Gore, odnosno Pomorskom fakultetu Kotor, Institutu za biologiju mora Kotor, koji od početka prepoznaju ovu našu inicijativu i daju nam vjetar u leđa.
1: Zatim se obratio sekretar jedriličarskog kluba Lahor, Petar Đurović.
4: Iskoristili priliku da napomenem da jedriličarski klub Lahor sljedeće godine obilježava 80 godina postojanja. Za tih 80 godina bavili smo se pretežno, da ne kažem isključivo, radu sa djecom školskog uzrasta i njima prenosili ne samo znanje o jedrenju i sportu, već i znanje o životu sa morem, pomorskoj tradiciji Boke Kotorske, kulturnom nasljeđu i zaštiti životne sredine.
1: U ime Pomorskog fakulteta Kotor prisutne je pozdravila dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač.
3: Ne znam šta bih mogla dodati u odnosu na moje kolege koji su prethodno sve iznijele, pa ću samo nešto novo. A to novo bih voljela da ovaj vjetar koji je jedriličarski klub iz Tifta, Delfin, već nekoliko godina ovako prisvojio, dodao mu jednu ogromnu pozitivnu energiju da on zaduva, ne samo Kotorom, nego Bokom i Crnom Gorom. Pa da mi svi zajednički ovako neke dobre i fine stvari promovišemo.
1: Nakon uvodnih obraćanja uslijedile su prezentacije kapetana Siniše Orlića, ravnatelja Uprave za sigurnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske na temu upravljanje morem i profesora doktora Danila Nikolića, rukovodioca Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta Kotor sa temom praćenje utjecaja pomorskog saobraćaja na kvalitet vazduha i podvodnu buku u Bokokotorskom zalivu. Uslijedio je i panel pod nazivom UNESCO i budućnost kruzinga u Boki, na kojem su govorili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktor Luke Kotor AD, magistar Ljubomir Radović, rukovodilac Odjela za sigurnost, razvoj, održavanje lučke infrastrukture i zaštitu okoliša Lučke uprave Dubrovnik, Dario Barbarić i docent dr. Stevan Kordić, prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor i član Nacionalne komisije za UNESCO. Moderatorka programa bila je prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Zorica Đurović.

0: Kotor je dobio još jednog prvoligaša. Futsal ekipa Boke sinoć u Tivtu pobjedila Onogošta 7-4 u drugom meču baraža i tako postala član elitnog ranga. Prvi duel u Nikšiću završen je 5-5. Kapiten Nikola Spalević ovako je ocijenio meč protiv Onogošta.
1: Utakmica je bila teška. Prvi meč gore smo mogli da, nismo morali, ali mogli smo da pobijedimo, bili smo bolji na terenu, ali na kraju je završeno 5-5, što se ispostavilo kao dobar rezultat za nas. S obzirom smo drugi meč u Tivtu dobili 7-4.
0: Presudna je bila podrška iz publike, dodao je Spalević.
1: Prije svega imali smo publiku na našoj strani, bilo je jedno 100 gledalaca koji su napravili su atmosferu koja se ne gleda na našim terenima. Što na futsal terenima, tako i drugim sportovima. Tako da definitivno su oni bili najveći pokretač svega. Uz njih smo dali svoj maksimum i ispalo je sve kako smo zamislili.
0: Sezona je uspješna, ocijenio je iskusni igrač.
1: Pa sad kad smo tuđe, jesmo u prvu ligu, uspješno, definitivno. Završili smo drugi u regularnom dijelu, iza Mirabile Mode. Ispostavilo se da su bili bolji u tom dijelu sezone od nas, ali evo mi smo na kraju izbacili prvoligaša, a ušli umjesto njih u prvu ligu, tako da sve u svemu zadovoljni smo. Sezona je bila kako treba, što se nas tiče, sve je bilo kako treba, prije svega ljudski i drugarski i na kraju rezultat došao.
0: Lijepo je da će se iza Kotora u elitnom rangu naredne sezone takmičiti dva kluba, Boka i Kataro.
1: Tako je, definitivno je lijepo. I odmah da vam kažem da su bili pokretači navijanja, što se kaže, sinoć, baš iz drugog kluba, iz Katara 2019. Sinoć upravili atmosferu, više su oni pomogli nego mnogi drugi.
0: Podsjetimo, Boka je u dva meča baraža bila bolja od Onogošt Elit Lesa. Nakon 5-5 u Nikšiću, Kotorani su u Župi slavili 7-4. Tri gola za pobjednički tim dao je Nikola Babić, a po dva Marko Stjepović i Miloš Kostić. Za ekipu iz grada pod Trebjesom strijelci su bili Aleksa Bečanović 2, Boško Mandić i Vasilije Jelić po 1. Toliko poštovani slušaoci u magazinu Grad za ponedjeljak 11. maj. Ostanite uz naše talase.

0: Još jedno uključenje u Gradivi. Dobar dan, dobrodošli na talase Radio Kotora.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Gospođa je kazala da je u gimnaziji učila ekologiju. U toj istoj gimnaziji od prvog razreda do osmog razreda vodili su nas na izlete po Dobroti, Škaljarima, Mulu, Vrmcu. Nauživali smo se prirode, vazduha i ljepote. Ostalo je da se sjećamo. Svugdje je beton. Taj beton je uništio biljke. Učili smo iz Maja, velikog dječjeg pjesnika. Naši profesori su nas učili da na pamet znamo njegove pjesme. I znali smo ih. I danas pamtimo. Ostao je jedan stih. Gde god nađeš lepo mesto, ti drvo zasadi. A mi svako lijepo mjesto betoniramo i asfaltiramo. Bome, generacije koje nailaze za jedno 50, za jedno 100 godina, kao što je gospođa rekla, govorit će, sram vas bilo, što ste nam sve ponijeli. Pa neka im je sa srećom u sadašnjem trenutku, da ako ostane mjesto, lepog mjesta za drvo da se zasadi. Hvala što ste me saslušali prije.
0: Hvala vama na uključenju. Da, to su negdje i prvi stihovi našeg djetinjstva i prva neka observacija i osjećaj za ekologiju i za prirodu i za društvo koje nas okružuje. Hvala puno na uključenju, mi nastavljamo i zahvaljujemo se što pratite naš program.

Podsjetimo, zbog postavljanja novog čeličnog cjevovoda na trasi bulevara Tivat Jaz od strane regionalnog vodovoda obavještavaju se potrošači na području od objekta Voliho reka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode u periodu od danas do 19. maja.

Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105. Niksen Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step up, pridružite se našem timu 067-249-809.

Premijer Milojko Spajić sastaće se sa predsjednicom grupe Evropske investicione banke Nadijom Calviño. Tokom posjete bit će potpisani ugovori o kreditu za potrebe finansiranja projekta opremanja zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, projekta modernizacije pruge na dionici Bar Golubovci, uključujući klizište Ratac i tunel Sozina. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sutra će posjetiti našu zemlju, saopšteno iz kabineta predsjednika Jakova Milatovića. U okviru posjete programom je predviđen susret Milatovića i Rutte-a u Vili Gorica, navodi se u saopštenju. Nakon susreta Rutte će se obratiti studentima na Fakultetu političkih nauka u 15 sati. Potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ervin Ibrahimović učestvovat će danas na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije i država Zapadnog Balkana koji će biti održan u Briselu. Iz ministarstva vanjskih poslova saopšteno je da Ibrahimović učestvuje na poziv visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i politiku bezbjednosti Kaje Kalas. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt podnio je ostavku na tu funkciju poslije skoro 5 godina provedenih na čelu kancelarije visokog predstavnika, potvrđeno je za N1 Sarajevo. Njemački diplomata je o svojoj namjeri već informisao Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira, od kojeg je zatražio pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika. Predsjednik SAD-a Donald Trump ocijenio je da je odgovor Irana na američki prijedlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih predstavnika. Ne sviđa mi se, napisao je u kratkoj objavi na mreži Truth Social, ne navodeći da li to znači i mogući nastavak vazdušnih napada na Iran. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje je u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost u Rožajama uhapsilo Harisa Monića, državljanina Crne Gore i Holandije, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga na međunarodnom nivou. Promjenljivo je oblačno sa sunčanim periodima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u drugom dijelu dana. Najviša temperatura 24 stepena. Čuli ste vijesti.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Popodnevni program Radio Kotora. Dragi slušalci i slušateljke, na kraju jutarnjeg programa predlažemo da i ovog popodneva budete uz Radio Kotor. Izdvajamo emisije u 14.30 vijesti, centralna informativna emisija Kotorska hronika je u 16.30. Od 17.15. emitujemo finale. Za današnju sportsku emisiju finale govorit će Fatih Muković, fudbaler Pokelja, Ivan Brnović, trener Grblja, automobilista Goran Vučković i Dejan Bulatović, trener gimnazijalca Milan Franović, kapitan futsal ekipe Boke Nikola Spalević. Finale, kako smo rekli, na programu od 17.15, a repriza je u 20.30. Urednik Dragan Sklender, tonski realizator Savo Popović. Ugodno popodne žele vam iz muzičke i tonske režije Savo Popović, iz redakcije urednik Dragan Sklender i Mihajla Moškov. Lijep ostatak dana od mene, Nataše. Radio Kotor na 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: prekrasno u noć. Simforum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Dječja emisija Radost. Opciha! Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo što rade naši stari drugari. I oni odnos. Dječja emisija Radost.
2: Draga djeco, dragi roditelji, počinje emisija Radost.
1: Dječja emisija Radost.
2: U današnjem izdanju razgovaramo sa Sanjom Đuričković, edukatorkom i Cambridge nastavnicom, koja kroz svoj rad djecu vodi ne samo kroz obrazovni proces, već i kroz izazovan, a istovremeno prirodan put odrastanja. Sa njom je razgovarala Sanja Čavor.
3: Što vam djeca kažu, kakvi su im utisci, a što kažete vi? Što je to što oni ponesu iz susreta sa vama, a što je ono sa čime vi dolazite kući?
4: To je nešto što ja recimo mogu da vidim, jer sa tom grupom djece radim već pola godine ovdje. Ako pričamo o mojoj djeci ovdje, sada na radionicama ili ono što sam uspevala, ja sam po godinu dana, dakle, pratila svaku svoju generaciju prvaka. To je taj njima, zapravo njima ostaje taj utisak, taj osjećaj. Ono što je moja glavna ideja vodilja jeste da je to prostor gdje su oni slobodni, bezbedni, prihvaćeni. Dakle, to je prostor, ovo je sigurno.

0: ovaj program nikad ne propustim.
1: Došli smo do kraja današnje emisije Radost. Sa vama je bila Nataša, a očekujemo vas i naredne nedjelje.
2: Dječja emisija Radost. Opciha! Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni od nas. Dječje emisije
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Na godišnjem odmoru naš narod samo jede i odmara se. Jedan dan jede, a jedan dan se odmara. Kod nas samo živo blato zna zašto živi. Kod nas sve dolazi iz glave, tačnije jedne glave. Oni koji su završili državne fakultete rade za privatnike, a oni koji su završili privatne fakultete rade u državnoj službi. Nacionalizam je ljubav prema mržnji. Nula od čovjeka je uvijek u plusu. Zvanično saopštenje, događaj o kome je riječ uopšte se nije desio, a čovjek na fotografiji nije taj čovjek nego neki drugi, ali ni taj drugi nije umješan u slučaj. Ako narod ne prizna da bolje živi, nadležni organi će održati još jednu konferenciju za štampu. On pije kafu sa talogom, želi da zaposli djecu. I vrapci znaju da radnici dobijaju mrvice.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063-484-105, 063-484-105. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Povrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step up, pridružite se našem timu 067-249-809.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Dobar dan. Sa Evropskom investicionom bankom potpisani ugovori vrijedni 250 miliona eura. Premijer poručio da će novac uložiti u zdravstvene ustanove, željeznicu, mala i srednja preduzeća.
4: Na sceni je hibridni rat protiv bezbjednosnog sektora vlade i parlamentarne većine, tvrde demokrate.
3: Crnoj Gori uskoro nova isplata iz plana rasta, saopštila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos.
4: Donald Trump odbacio odgovor Irana na američki mirovni predlog, Teheran upozorava na nove napade.
3: U Podgorici je otvoren 20. Međunarodni sajam knjiga i obrazovanja.
4: Sjutra nestabilno, mjestimično pljuskovi i grmljavina do 24 stepena.
3: Potpisani su ugovori sa Evropskom investicionom bankom vrijedni 250 miliona eura. Novac će, kako je saopšteno, biti uložen u zdravstvene ustanove, željezničku infrastrukturu i za podršku malim i srednjim preduzećima. Iz Evropske banke poručeno je da će realizacija obezbijediti bolju zdravstvenu zaštitu i saobraćajnu povezanost. Premijer Milojko Spajić ocijenio je da se podrška evropskih partnera povećava u finalnoj fazi pregovora za članstvo Crne Gore 2028. godine. Detaljnije će Biljana Radosavović.
5: Crna Gora je ubrzala reforme i kao buduća članica Evropske unije 2028. zaslužila dodatnu podršku Evropske investicione banke, kazala je predsjednica te financijske institucije Nadija Calvino. Opredijeljeno je 250 miliona eura ili dvostruko više, od čega će 27 miliona biti uloženo u modernizaciju 30 javnih bolnica i klinika širom države.
6: Ovaj projekat će ojačati crnogorski zdravstveni sistem, unaprijedit će prevenciju bolesti i kvalitet medicinskih usluga.
5: Za rekonstrukciju željeznice opredijeljeno je 175 miliona eura.
6: Ovaj projekat će unaprijediti bezbjednost, kapacitete i ojačat će regionalnu integraciju uz postojeće transportne mreže, a time će se skratiti u znatnoj mjeri vrijeme putovanja, što će veoma koristiti građanima.
5: U saradnji sa Razvojnom bankom bit će više novca i za podršku malim i srednjim preduzećima, kazala je Calvino.
6: Novu liniju od 50 miliona eura kredita uz posredovanje Razvojne banke Crne Gore, gdje ćemo pomoći da mala i srednja preduzeća pristupe energetskoj efikasnosti, dekarbonizaciji.
5: Premijer Milojko Spajić je ocijenio da je ovo veliki dan za Crnu Goru i da je podrška evropskih partnera od 250 miliona rezultat reformi koje sprovodimo i rada koji ulažemo.
7: Stvarno je bitno da nastavimo još jačim tempom u budućnosti i da zajedno sa našim partnerima nastavimo investiciju u javnu infrastrukturu.
5: Kratko je premijer odgovorio i na novinarska pitanja o rekonstrukciji vlade te poziciji pregovora o opštem kolektivnom ugovoru.
7: Što se tiče rekonstrukcije, mislim da smo već odgovorili na to pitanje. Ono će biti riješeno u nekom trenutku u budućnosti, vidjet ćemo tačno kad. A za opšti kolektivni ugovor, vi ste čuli našu potpunu podršku u povećanju zarada svim radnicima u našoj zemlji. Nećemo praviti razlike između javnog sektora i privatnog sektora.
5: Inače, novac Evropske investicione banke bit će uložen između ostalog u projekat modernizacije pruge od Bara do Golubovaca, klizište Ratac, tunel Sozina, opremanje zdravstvenih ustanova, ali i ulaganje u srednju stručnu školu Sergej Stanić, koja će obezbijediti bolje uslove za učenike i nova zapošljavanja nastavnika.
4: Pojačanje saobraćajne, komunalne i ekološke infrastrukture od ključnog je značaja za kvalitet života građana i ostvarenje cilja da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Crne Gore Jakova Milutovića i predsjednice grupacije European Investment Bank Nadije Calvino. Milutović i Calvino razgovarali su o jačanju partnerstva Crne Gore i Evropske investicione banke, kao i o nastavku podrške strateškim razvojnim projektima i evropskoj integraciji države.
3: Vjetroelektrana Gvozd jedan je od najznačajnijih energetskih projekata u savremenoj Crnoj Gori i novi veliki korak ka energetskoj tranziciji i jačanju domaće proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, saopšteno je iz državne energetske kompanije. Teži se dekarbonizaciji, ali taj cilj nije lako ostvariv, upozorila je ekološka aktivistkinja Nataša Kovačević. Opširnije će Svetlana Šestović.
0: Energetska tranzicija je stvarnost, poručuju iz državne energetske kompanije. Vjetroelektrana Gvozd, kapaciteta 150 gigawatt sati električne energije, snabdijevaće strujom 25.000 domaćinstava. U vlasništvu je Elektroprivrede i prema obećanju čelnika vlade bez subvencija. Otvara se novo poglavlje razvoja Crne Gore, poručio je ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović sa svečanosti na Krnovu.
8: Naša budućnost je u domaćoj, čistoj i održivoj energiji.
0: Energetska tranzicija jeste stvarnost, ali Crna Gora zaostaje za ciljevima dekarbonizacije, kazala je Nataša Kovačević.
9: Kad je riječ o obnovljivim izvorima energije, Crna Gora je dosta dobra u smislu već tog nekog udjela i gdje mi već ispunjavamo naš cilj prema energetskoj zajednici koji je 55% obnovljivih izvora 2030. godine. Međutim, sa nekim novim projektima koji su vezani za fosilni gorivo, poput LNG terminala i gasnih elektrana, ulaganju gasne elektrane, ovo prijeti da bude sam cilj ugrožen i onda ta tranzicija će potpuno doći na nekakvom pogrešnom putu i mi onda sigurno do 2050. godine nećemo uspjeti da dostignemo te ciljeve dekarbonizacije. Drugim riječima, za sada, sa onim što već imamo, potrebno bi bilo da se diversifikuju izvori energije i da se uradi mnogo više na energetskoj efikasnosti i mi bismo već uspjeli onda te ciljeve do 2050. godine da ostvarimo.
0: Ono što je problematično kod manjih solarnih elektrana je da ne rade i tome treba dati prioritet, kazala je Nataša Kovačević. Baterijska skladišta su važna, a tenderi propadaju.
9: Potpuno neshvatljivo da već treći put pada tender za njih koji bi zapravo mnogo više doprinio samoj toj efikasnosti sistema.
0: Što se tiče solarne energije, Elektroprivreda je instalirala preko 9700 solarnih panela na krovovima, što do kraja iduće godine obezbjeđuje oko 600 megawatt sati energije, kaže predsjednik odbora direktora Milutin Đukanović. Strateški partneri, naglašava, žele intenzivnu saradnju.
10: Francuska elektroprivredna kompanija i Mazda žele da ostvaruju intenzivnu saradnju sa Elektroprivredom Crne Gore.
0: Gubitak Elektroprivrede od 92 miliona eura u prošloj godini nastao je zbog rekonstrukcije termoelektrane Pljevlja, koja je trajala 8 mjeseci. Za minus energetski od 988 gigawatt sati nije kriva kompanija, kazao je predsjednik odbora direktora Milutin Đukanović, ohrabren poslovanjem u prvom kvartalu, kada je iskazan plus od preko 36 miliona eura. Da nije bilo nesporazuma oko CBAM-a, kako naglašava, bila bi u dobiti do 50 miliona eura.
3: Slušate Novosti dana. Arjan Rečković, osumnjičeni za ubistvo Igora Nedovića, uhapšen je nakon višemjesečnog bjekstva, potvrđeno je pobjedi iz izvora bliskih istrazi. Nedović je ubijen 16. jula prošle godine ispred porodične kuće u Staroj Varoši u Podgorici. On je prethodno bio meta Rečkovića 17. maja kada je ranjen u jednom lokalu u naselju City Kvart. Kako je nezvanično saopšteno, uhapšene su još dvije osobe. Riječ je o Tariku Muminoviću i Milošu Markoviću.
4: Nalog na mreži X preko koga su se pojavljivali navodni snimci odbjeglog Miloša Medenice suspendovan je jer, kako prenosi portal Pres, krši standarde koje je propisao X. Medenica je u bjekstvo 28. januara nakon što je u višem sudu osuđena 10-godišnju kaznu zatvora. Osim navodnih snimaka Medenice na tom profilu su se pojavljivale i druge tvrdnje o navodnim zloupotrebama u bezbjednosnom sektoru, kao i snimak vozila koje je koristio direktor policije Lazar Šćepanović.
3: Na sceni je hibridni rat protiv bezbjednosnog sektora, vlade i parlamentarne većine, poručili su funkcioneri Demokratske Crne Gore Momčilo Leković i Dragan Krapović na konferenciji za novinare. Povod za obraćanje demokrata je objavljena prepiska bivšeg gradonačelnika Podgorice Ivana Vukovića sa optuženim šefom takozvanog Grand klana Aleksandrom Macom Mijajlovićem. Leković je na pitanje o deklaraciji DNP-a, kojom se traži poništavanje crnogorskog priznanja Kosova, kazao da je u nadležnosti vlade, spoljna i unutrašnja politika. Detaljnije će Bojan Đinović.
11: Mediji su objavili prepisku bivšeg gradonačelnika Podgorice Ivana Vukovića sa optuženim šefom takozvanog Grand Klana Aleksandrom Acom Mijajlovićem, u kojoj Vuković i Mijajlović komentarišu politička dešavanja nakon promjena 2020. godine. Navodno dogovaraju da komunalna policija ne gasi muziku u hotelu Podgorica, ali razgovaraju o tome kako da na pojedinim portalima napadaju konkurenciju. Poslanik demokrata Momčilo Leković ocjenjuje da je u pitanju, kako je naveo fabrika neistina, a sve sa ciljem, kako je ocijenio, satanizacije političkih protivnika.
12: Jedni napišu, drugi proslijede, a treći pročitaju. I onda se uključuje čitava ona mreža navodnih analitičara, kvazi eksperata, advokata gumara.
11: Potpredsjednik demokrata i ministar odbrane Dragan Krapović kazao je da je prepiska koja se pojavila u medijima dokaz onoga na što su iz te stranke ukazivali već duže, da je na sceni hibridni rat protiv bezbjednostnog sektora, vlade Crne Gore i parlamentarne većine.
13: Veoma jasne zloupotrebe i jedan modus operandi kako se gradila mreža od obavještajno-bezbjednostnog direktorata Ministarstva obrane, uprave, policije, ANB-a i mnogih drugih specijalizovanih službi do lokalnog nivoa i službi zaštite i spašavanja.
11: Leković je na pitanje o deklaraciji DNP-a kojem se traži poništavanje crnogorskog priznanja Kosova kazao da je u nadležnosti vlade, spoljna i unutrašnja politika.
14: To prosto nije za skupštinu, nije za ovaj dom.
11: Leković je naveo i da nije ispratio detaljno medijske izvještaje da se navodno planira koncert Baje Malog Kninđe u Pljevljima na dan nezavisnosti.
14: Nakon 2020. godine upravo pripadnici organizovanih kriminalnih grupa baš u tim Pljevljima koje pominjete crtali grafite upravo kako bi izazvali međuvjersku mržnju.
11: Ministar odbrane Dragan Krapović rekao je da se jutrašnja posjeta generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea Podgorici pokazuje da je Crna Gora pouzdan saveznik i kredibilan član alijanse. U fokusu će, smatra Krapović, biti predstojeći NATO summit u Ankari 7. i 8. jula.
4: Crna Gora mogla bi završiti tehnički dio pregovora do kraja ove ili početkom sljedeće godine, poručila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos uoči sastanka šefova diplomatije članica EU i država Zapadnog Balkana u Briselu. Da je Crna Gora dobar đak, ocijenio je i luksemburški šef diplomatije Xavier Bettel. Naš ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović ističe da će Crna Gora nastaviti sa reformama kako bi do 2028. postala naredna članica Unije. Bojana Milićević.
15: Proširenje je prioritet Brisela, ponovila je evropska komesarka Marta Kos, podsjetivši da je nakon 17 godina formirana radna grupa za izradu ugovora o pristupanju neke države Evropskoj uniji, a to je Crna Gora. Najavila je i da će narednih dana biti isplaćeno oko 200 miliona eura iz plana rasta za našu zemlju i Albaniju.
16: Ako Crna Gora krene ovim putem, mi ćemo to podržati, što znači da bismo mogli završiti tehnički dio pregovora krajem ove godine ili početkom sljedeće. Ali naravno, Crna Gora mora da ispuni reforme, a države članice moraju to da podrže.
15: Da postoje kriterijumi koji moraju biti ispunjeni te da ih KOS redovno izvještava o napretku, naglasio je i luksemburški šef diplomatije Xavier Bettel. Istakao je da ni Crna Gora ni druge zemlje kandidati ne bi trebalo da budu zavisne od pristupanja Ukrajine.
17: Mi uvijek kažemo da, Ukrajina mora. Ako su kriterijumi ispunjeni, mislim da će Crna Gora, kao i druge balkanske zemlje, moći da pristupe. Ali je istina da je Crna Gora za sada dobar đak.
15: Da će Crna Gora nastaviti u istom smjeru, obećava šef diplomatije Ervin Ibrahimović. Današnji sastanak u Briselu, kaže, šalje poruku da je proširenje živo i da se jača politički dijalog članica sa kandidatima.
18: Crna Gora kroz svoj jasan cilj da završi pregovarački proces ove godine nastavit će snažno da sprovodi reforme, usvaja standarde kako bismo bili spremni da ostvarimo najvažniji naš vanjsko-politički cilj, a to je da budemo dio Evropske unije 2028.
15: Da se danas razgovara o bezbjednosti, odbrani i hibridnim prijetnjama, posebno o partnerstvu sa Crnom Gorom, potvrdila je i visoka predstavnica Kaja Kalas. Dodala je da osim reformi, od partnera očekuju usklađivanje sa vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije.
3: U 15 sati i 15 minuta, region i svijet.
4: Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt podnio je ostavku na tu funkciju poslije skoro 5 godina provedenih na čelu kancelarije visokog predstavnika, potvrđeno je za N1 Sarajevo. Njemački diplomata je o svojoj namjeri već informisao Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira, od kojeg je zatražio pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika.
3: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ocijenio je da je odgovor Irana na američki prijedlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih predstavnika. Ne sviđa mi se, napisao je u kratkoj objavi na mreži Truth Social, ne navodeći da li to znači i mogući nastavak vazdušnih napada na Iran.
4: Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan posjetit će danas Katar, gdje će razgovarati o ratu, njegovom uticaju na region i naporima da se obnovi bezbjednost plovidbe kroz Ormuške more, rekao je turski diplomatski izvor agenciji Reuters. Ankara je osudila SAD i Izrael zbog pokretanja rata, za koji se široko ocjenjuje da je pokrenut nezakonito, ali je kritikovala i iranske protivnapade na zalivske države.
3: Ponovo domaće teme. Kupovina diploma i politizacija izbora direktora najčešći su oblici korupcije u crnogorskom obrazovnom sistemu. To su pokazala istraživanja više nevladinih organizacija. Čak 80% prosvjetara smatra da je za napredovanje neophodna partijska knjižica, a obeshrabruje to što struka nije spremna da prijavi pritiske i korupciju, čulo se na antikorupcijskom forumu koji je pratio Milan Marojević.
19: Obrazovanje i pravda temelji su društva, a kada korupcija uzdrma te temelje, ona ne ugrožava samo procedure i institucije, već uništava vjeru mladih da znanje i rad imaju vrijednost, poručio je otvarajući antikorupcijski forum potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica. Ističe da su kupovina diploma i ispita najčešći oblici korupcije u obrazovanju.
20: Međutim, pojavni oblici korupcije su znatno širi i svestraniji. Treba sagledavati političke utjecaje na akademske procese. Mladi moraju vidjeti da institucije rade po zakonima, da se cijeni znanje, a da se nepošteni postupci sankcionišu.
19: Izvršna direktorica nevladine organizacije Master Andreja Popović predstavila je, kako je navela, poražavajuće rezultate istraživanja koje su sproveli na uzorku od 500 prosvjetnih radnika. Čak 80% njih smatra da su direktori politički izabrani i da je za napredovanje u obrazovnom sistemu neophodna partijska knjižica.
21: I zbog čega se oni ne prijavljuju na konkurse? Zbog toga jer je odluka već unaprijed donešena i misle da i njihove znanje i kompetencije nisu glavne, već je partijsko opredjeljenje određenog direktora jedno od najbitnijih. Samo 3% je saglasno sa trenutnim izborom direktora škola.
19: Prosvjetari nisu spremni da prijave korupciju, kazao je predsjednik sindikata prosvjete Radomir Božović. Kao ključni razlog navodi to što nemaju podršku školske uprave. Najveći pritisak trpe od učenika, roditelja i direktora.
22: Dakle, imali smo mi slučajeve u školama da učeniku 6. razreda razredni starešina običnom olovkom upiše slovo L pored imena i prezimena u dnevniku. I to znači da taj učenik je od 6. razreda kandidat za Luču. Imali smo toliko primjera gdje direktoru nije mjesto i nije član takozvanog odjeljenskog vijeća, ali on tu sjedi, vodi sjednicu i on kaže ovdje nam treba bod ili dva, moramo da napravimo da bude dijete odlično.
19: Predsjednik Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije Pavle Ćupić ističe da je oblast obrazovanja prepoznata kao posebno osjetljiva na koruptivne rizike.
23: Kako bi se spriječilo da korupcija bude prihvaćena kao normalan obrazac ponašanja, među mladim generacijama u ovom pitanju je potrebno pristupiti sistemski i dugoročno. To podrazumijeva angažovanje širokog spektra ljudi, društvenih aktera, od građana, roditelja, obrazovnih institucija do predlagača i donosilaca zakona.
19: Antikorupcijski forum Korupcija u obrazovanju ukazao je na to da problemi u ovoj oblasti nijesu izolovani incidenti, već dio sistema koji godinama funkcioniše bez adekvatne kontrole i odgovornosti. Događaj su organizovali BIRN i Građanska alijansa.
4: Radio Crne Gore na teritoriji Podgorice od danas emituje program preko DAB Plus mreže. Radi se o modernoj unaprijeđenoj verziji digitalnog signala radio emitovanja koja nudi superioran kvalitet zvuka u odnosu na tradicionalni FM, objašnjava direktor našeg radija Vuk Perović.
1: Govorimo o testnom signalu i prije svega naši slušalci moći da čuju prvi program Radija Crne Gore i Radio 98, to je drugi program Radija Crne Gore, da plus prije svega donosi sjajan kvalitet zvuka. Ono što se možda moglo dešavati zbog starijeg sistema prenosa radio signala, dakle neki šumovi ili nešto tako, to više se ne dešava kada govorimo o da plusu. Također oni koji imaju prijemnike u kolima moći će da dobiju i razne druge podatke koji mogu da im koriste i tokom vožnje, ali svakako i onome što slušaju u tom trenutku.
3: Pod sloganom Gradimo kulturu svečano je otvoren 20. Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja. Književna smotra ove godine donosi jedno od najbogatijih izdanja do sada, gdje će se do 17. maja predstaviti ugledni domaći i inostrani izdavači i pisci, zabilježila Ljiljana Bojović.
2: Podgorica je ponovo regionalni centar pisane riječi, izdavaštva, kulture i susreta autora i čitalaca. 20. izdanje Međunarodnog sajma knjiga i obrazovanja otvorilo je vrata svima koji, poput čuvenog dramskog pisca, reditelja i akademika Dušana Kovačevića, vjeruju u budućnost ukoričenih priča.
6: Što se tiče današnjeg života knjiga, pomenut ću nekoliko podataka vezanih za Kongresnu biblioteku u Americi, najveću biblioteku na svijetu koja ima 25 miliona knjiga ispisanih na 470 jezika. I to nije sve. Svakog dana u Kongresnu biblioteku stigne kao ponuda 25.000 naslova novih knjiga. Toliko o krizi knjige i književnosti.
2: Sajam knjiga mjesto je u kojem jedno društvo pokazuje šta želi se čuvati kao vrijednost i koliko je spremno da kroz knjigu mijenja vlastite horizonte, poručile su na otvaranju ministarke kulture i prosvjete Tamara Vujović i Anđela Jakšić-Stojanović.
7: U vremenu u kojem se razlike često prenaglašavaju, sajam ostaje prostor koji afirmiše etičku misiju kao ideju da autentičan život počinje onda kada razumijemo i povežemo se sa drugim i drugačijim kroz saosjećanje i mudrost.
24: Kulturu moramo graditi zajedno, jer na taj način zajedno gradimo i neku bolju i ljepšu Crnu Goru i za nas i za generacije koje dolaze.
2: Tokom dvije decenije sajma, misija organizatora bila je da kulturu Crne Gore predstave u širim međunarodnim okvirima, ali i da savremenu evropsku i svjetsku književnost učine dostupnom čitaocima u našoj zemlji, kazao je direktor Predrag Uljarević.
25: Kao što se gradi kultura dio po dio, element po element, uporno i bez odustajanja, nastavljajući ono što smo naslijedili, tako se gradi i izgrađuje sajam knjiga. Svakim programom, svakim novim sadržajem, svakim novim učesnikom.
2: Književna smotra ovog puta donosi jedno od najbogatijih izdanja do sada. Više od 100 izlagača, 100 gostiju, autora, izdavača i kulturnih poslenika iz Crne Gore, regiona i svijeta. Sajam u garaži tržnog centra Big Fashion traje do 17. maja.
4: Rukometaši Crne Gore počet će večeras u Podgorici pripreme za dvomeč sa Slovenijom u baražu za svjetsko prvenstvo. Milan Jovanović.
26: Naša selekcija je dva puta igrala na šampionatima svijeta 2013. i 2023. Prije dvije godine eliminisana je u baražu kao favorit od tada, bar na papiru, outsidera Italije. Sada je drugačija uloga sa Slovenijom, gdje će tražiti plasman na januarsko prvenstvo u Njemačkoj. Prva utakmica sa Slovencima bit će odigrana u četvrtak u Podgorici, revanš je 3 dana kasnije. Direktor reprezentacije Vasko Ševaljević nada se punim tribinama u dvorani Morača.
27: Uz pomoć te publike, slobodno da kažem, smo uspjeli da pobijedimo vrhunske reprezentacije i ja konkretno kao igrač nemam poraz u Morači. I često volim da dam primjer sa Grcima, gdje smo igrali jedan dosta loš rukometno meč, ali smo uspjeli da dobijemo 7-8 razlike. Zahvaljujući toj atmosferi i toj publici koja nas je nosila. Tako da smatram da je to jedan snažan vjetar u leđa i puno znači momcima na terenu, jer u onoj atmosferi među 5 hiljada ljudi, nije nikome lako da igra.
26: NBA Liga, košarkaši Njujorka plasirali su se u finale istočne konferencije, pošto su sa maksimalnih 4-0 u seriji eliminisali Filadelfiju. Sinoć su u gostima bili ubjeljivi 144-114. Njujork će u finalu igrati sa boljim iz duela Detroit-Clevelandu, u kojem Pistonsi vode sa 2-1. Minnesota je u polufinalu zapada izjednačila na 2-2 nakon triumfa na svom terenu nad San Antonijom 114-109.
3: Prije izvještaja o vremenu, informacija iz Seizmološkog zavoda. Sektor za seizmologiju registrovao je zemljotres u 11 sati i 59 minuta sa epicentrom 8 km sjeverno od Morinja. Jačina zemljotresa u žarištu iznosila je 3,4 jedinice Richterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od 5 stepeni Merkalijeve. Žarište je locirano na dubini od 13 km, a zemljotres, kako se navodi u saopštenju, nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području.
4: Sjutra će u Crnoj Gori biti promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i grmljavinom. Više padavina u sjevernim predjelima, na jugu i dosta sunčanih perioda. Vjetar umjeren do jak, južni i jugozapadni. Tokom noći mjestimično sjeverni. Jutarnja temperatura od 7 do 18, najviša dnevna 24 stepena.
3: Uvaženi slušaoci, informacijama o vremenu u 15 sati i 26 minuta završavamo novosti dana. Sa talasa Radija Crne Gore lijep pozdrav od tonskog realizatora Mihajla Mudreše, spikerke Dragane Popović i urednice Milice Mandić.
0: Popodnevni program Radio Kotora.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: idemo Gijuna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijenu.

0: prekrasno u noć. Simforum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: futsal terenima i tako i drugim sportovima. Tako da definitivno su oni bili najveći pokretač svega. Uz njih smo dali svoj maksimum i ispalo je sve kako smo zamislili.
1: Sezona je uspješna, ocijenio je iskusni igrač.
0: Pa sad kad smo tuđe, jesmo u prvu ligu, uspješno, definitivno. Završili smo drugi u regularnom dijelu, iza Mirabile Mode. Ispostavilo se da su bili bolji u tom dijelu sezone od nas, ali evo mi smo na kraju izbacili prvoligaša, a ušli umjesto njih u prvu ligu, tako da sve u svemu zadovoljni smo. Sezona je bila kako treba, što se nas tiče, sve je bilo kako treba. Prije svega ljudski i drugarski i na kraju rezultat došao.
1: Lijepo je da će se iza Kotora u elitnom rangu naredne sezone takmičiti dva kluba, Boka i Kataro.
0: Tako je, definitivno je lijepo. I odmah da vam kažem da su bili pokretači navijanja, što se kaže, sinoć, baš iz drugog kluba, iz Katara 2019. Sinoć upravili atmosferu, više su oni pomogli nego mnogi drugi.
1: Podsjetimo, Boka je u dva meča baraža bila bolja od Onogošt Elit Lesa. Nakon 5-5 u Nikšiću, Kotorani su u Župi slavili 7-4. Tri gola za pobjednički tim dao je Nikola Babić, a po dva Marko Stjepović i Miloš Kostić. Za ekipu iz grada pod Trebjesom strijelci su bili Aleksa Bečanović 2, Boško Mandić i Vasilije Jelić po 1. Veterani Primorca osvojili su prvo mjesto na turniru Herceg Novom. Nataša Jeftić prva na takmičenju u Loznici, Bućari Jadrana iz Perasta rade ovih dana na sređivanju prostorija na Pošovu. Veterani Primorca 40+ osvojili su prvo mjesto na turniru Herceg Novom. U grupi su pobijedili slovački Šamorin 14-0 i Šabac sa 5-2. U polufinalu Kotorani su bili bolji od domaćeg Jadrana 6-3 i u finalu ponovo savladali Šabac 6-5. Veterani Budve bili su najbolji u kategoriji 30+. Za MVP turnira proglašen je proslavljeni as Veljko Uskoković iz Primorca. Kotoranka Nataša Jeftić osvojila je prvo mjesto i pehar u apsolutnoj kategoriji na internacionalnom jiu-jitsu turniru Loznica Open 2026. na kojem je učestvovalo čak 1200 takmičara. Pripale su joj ukupno 3 medalje i to u disciplinama fighting i kontakt. Do zlatnih odličija stigla je dominantno, a posebno se istakla u apsolutnoj kategoriji gdje je potpuno nadmašila konkurenciju. Sa 5 ubjedljivih pobjeda sve ostvarene full i ponom, odnosno maksimalnom razlikom u poenima, Nataša je zasluženo proglašena za najbolju takmičarku turnira. Ovaj izuzetan uspjeh još jednom potvrđuje njen kvalitet i opravdava titulu aktuelne prvakinje Europe, te predstavlja sjajnu najavu za svjetsko prvenstvo koje je očekuje u oktobru u Italiji. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika odložen je meč trećeg kola druge crnogorske bućarske lige Jadran Meljine koji je trebalo da bude odigran u četvrtak. Peraštani su u drugom kolu poraženi na gostovanju Mladosti 7-5 i trenutno su četvrti sa 2 boda. Članovi kluba ovih dana angažovani su na sređivanju zogova i okolnog klubskog prostora na Pošovu kako bi što spremnije dočekali nastavak takmičenja. Crnogorska stonoteniserka Nataša Vujović završila je učešće u grupnoj fazi prestižnog turnira u Sarajevu. U izuzetno jakoj konkurenciji naša mlada takmičarka, inače članica stonoteniskog kluba Kotor, nije uspjela da izbori plasman u samu završnicu turnira, ali je pružila dostojan otpor u dvije starosne kategorije. Nataša je u prvom meču u kategoriji do 13 godina poražena od znatno iskusnije predstavnice Moldavije Andreje Prohor 3-0. Iako je pružila dobar otpor, iskustvo moldavske stonoteniserke u ključnim momentima presudilo je u korist protivnice. Mnogo više uzbuđenja viđeno je u drugom duelu protiv domaće igračice Zare Zlotrg u veoma neizvjesnom i dramatičnom meču koji je odlučen u samom finišu. Bosansko-hercegovačka takmičarka je slavila pobjedu čime je Nataša izgubila šanse za prolaz grupe. Vujović je zapažen nastup imala i u starijoj kategoriji do 15 godina gdje je potvrdila svoj talenat protiv jakih protivnica. Posebno se istakla u meču protiv predstavnice Rumunije koja je pružila snažan otpor tokom cijelog susreta. Još ne

0: Izvjesnije bilo je protiv bugarske takmičarke. Nataša je sjajno otvorila meč i osvojila prvi set, dok je u nastavku igrala veoma tijesno poen za poen. Ipak u samom finišu odlučujućeg seta došlo je do blagog pada koncentracije, što je protivnica iskoristila za pobjedu. I pored poraza, nastup na turniru ovog ranga u Sarajevu predstavlja značajno iskustvo za Natašu Vujović, koja nastavlja sa procesom stasavanja na međunarodnoj sceni. VTT turnir u glavnom gradu Bosne i Hercegovine okupio je neke od najtalentovanijih mladih stonotenisera regiona i Europe. Toliko, ljubitelji sporta, za ovo izdanje emisije Finale sa Talasa Radio Kotora za ponedjeljak 11. maj. Tonski realizator Savo Popović i urednik Dragan Sklender zahvaljuju na pažnji. Do idućeg ponedjeljka, sportski pozdrav.
1: Sportska emisija Finale.

Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step up, pridružite se našem timu 067-249-809.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
3: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
4: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
5: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu screeninga preko 100 web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po 2 noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i, kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora. Subotom
0: od 10:30.
2: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: U 14. Muzička geografija.
0: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
1: Od 16 sati.
3: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U 18 sati.
3: Inostrana top lista Radio Kotora.
0: U 19:30.
4: Zrnca mudrosti.
1: Nedjeljom u 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
1: U 14.
4: Čuvari sna. Da
7: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
1: Od 16 sati.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: U 18.
3: Domaćica. Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova.
1: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
8: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: kasno u noć. Cimforum 5 Kotor, jer na cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Sportska emisija Finale.
0: Poštovani slušaoci i ljubitelji sporta, dobrodošli u još jedno izdanje sportske emisije Finale sa talasa Radio Kotora, ovog puta za ponedeljak 11. maj. Bokelj i Grbalj zabilježili remije protiv Mornara i Iskre. Vaterpolisti Primorca u polufinalu prvenstva Crne Gore igraće sa Budvom. Kotor dobio još jednog prvoligaša, futsal ekipu Boke. Slijedi sportski pregled. Fudbaleri Bokelja igrali su 0-0 sinoć u Baru protiv Mornara u meču 33. kola prve lige. Kotorani su zadržali bod prednosti u odnosu na posljednje jedinstvo koje je u Bijelom polju istim rezultatom okončalo meč protiv Budućnosti. Mladost je savladala Petrovac 3-0, a istim rezultatom Dečić je pobijedio Jezero. U subotu su Arsenal i Sutjeska odigrali 1-1 u Tivtu. Sutjeska je prva sa 66, drugi Mornar ima 64 boda. Bokelj u sljedećem kolu dočekuje Arsenal. Grbalj i Iskra igrali su juče u Radanovićima 2-2 u 33. kolu druge lige. Aleksandar Krstović je donio prednost domaćima u 13. minutu da bi preokrenuli. Danilo Četković u 24. i Marko Šćepanović u 68. minutu. Remi Grblju donio je Stefan Čađenović u 84. Na klupi domaćih debitovao je trener Ivan Brnović. Otrant je pobjedio Podgoricu 1-0, Berane je bilo bolje od Koma 4-3, a Internacional odigala 2-1. Lovćen je savladao Rudar u Pljevljima 2-1. Otrant je prvi sa 67 bodova, Grbalj drugi sa 61, dok treća Iskra ima 57. U narednom kolu Grbalj gostuje ekipi Koma. Vaterpolisti Budve pobijedili su u bazenu Dragan Trifunović ekipu Katara 20-10 u revanš meču do igravanja za četvrto mjesto u prvenstvu Crne Gore. Budvani su slavili u prvom duelu u Kotoru 20-14. U polufinalu prvenstva Crne Gore u četvrtak od 19. sati igraće Budva i Primorac, odnosno Budućnost i Jadran. Kotor je dobio još jednog prvoligaša, futsal ekipa Boke sinoć je u Tivtu pobjedila Onogošta 7-4 u baražu i tako postala član elitnog ranga. Prvi duel u Nikšiću završen je 5-5. Podsjetimo, od ranije član prve lige je Kataro 2019. Bokelj je igrao 0-0 sa Mornarom u gostima i bod će mu puno značiti u postizanju cilja, a to je baraž. Bokelj je osvojio bod na Topolici, kao i u prvom dijelu prvenstva 9. novembra lani u Baru, rezultat je bio 0-0. Prvotimac Kotorana, Fatih Muković.
2: Prije svega, želio bih da pozdravim sve slušalce Radio Kotora. Jedna teška utakmica iza nas u Baru, gdje smo išli drugoplasiranoj ekipi Mornara, koja po meni igra najljepši fudbal u ligi i koja je po meni najbolja ekipa u našoj ligi, igrački imaju odličnog trenera. Sam niz od 10 pobjeda sve govori, ali nismo pošli sa bijelom zastavom, nego smo pošli da se nadigravamo i da probamo da osvojimo bodove. Imali smo svojih šansi, mogu reći u prvom poluvremenu da smo čak bili bolji rival.

0: motiv da nastavimo sa ovakvim partijama i da ćemo sigurno ostvariti naš cilj, to je opstanak u ligi.
1: Stvari se brzo odvijaju. Boke sada čeka komšijski derbi protiv Arsenala u Kotoru.
0: Sigurno jeste. Očekuje nas bokeški derbi protiv ekipe Arsenala. Biće sigurno teška utakmica. Uvijek su utakmice teške, neizvjesne, uvijek odluče mali detalji. Nadam se da ćemo upisati 3 boda i da ćemo samim tim sa ta 3 boda na neki način približiti se baražu i naravno da obradujemo našu publiku sa 3 boda, mislim da to zaslužuje.
1: Bokelj je 9. na tabeli sa 30 bodova, posljednje je Jedinstvo sa 29. Fudbaleri Grblja igrali su 2-2 u Radanovićima, drugi su na tabeli, a u narednom kolu gostovaće Komu. Trikolori su poveli, gosti iz Danilovgrada ekipa Iskre preokrenula da bi Čađenović donio poravnanje. Trener Grblja Ivan Brnović je sumirao svoj debi na klupi Grblja.
2: Na utakmica u kojoj smo imali dosta oscilacije u prvom poluvremenu, kao što ste rekli, igrali smo u nekom grču, možda zbog svih dešavanja koja su bila u proteklih mjesec dana kada i rezultati su izostali, onda i novi trener i sve ono što donosi s tim, upoznavanje ekipe i prilagođavanje svemu, ali zaista u drugom poluvremenu je ekipa odigrala onako po mom ukusu i da smo izgubili, vjerujte mi, ja bih bio zadovoljan i vidio sam da ova ekipa ima potencijal, da ima i karakter, što mi je jako važno, vratiti se povesti pa gubiti 1-2 i onda se vratiti, imati toliki broj šansi, mogu reći slobodno jednu potpunu dominaciju u drugom poluvremenu. Sve u svemu, ajde da kažemo, iako pored naših velikih šansi, jedan realan rezultat, ali igra koja hrabri, potencijal momaka koji je opšte vidljiv i prisutan. Ono što vidim i što je očigledno jeste da fali roster da bi bili onako da kažemo konkurentni tokom čitavog meča, ali radit ćemo na tome da imamo i kontinuitet. Sve u svemu, iako možda sa rezultatskog aspekta ne baš dobar debi i očekivali smo negdje potajnu pobjedu, ali opet kažem, ja sam zaista zadovoljan viđenim. Ukoliko ekipa nastavi ovako da prvenstveno trenira kao što je radila ove nedelje i da neke te greške u odbrani i u tranzicijama dovedemo u neku razumnu mjeru, vjerujem da ćemo i kao tim napredovati do kraja i već sada izvjesni baraž koji ćemo igrati. Nadam se biti spremni do tada.
1: Danilo Pejović i Vuk Pavićević su još uvijek van stroja.
2: Da, oni su povrijeđeni, ja ih nisam ni zatekao. Ja znam te darovite momke sa terena, ali sigurno da bi nam puno značili. Također i Nemanja Kljajević koji je ušao nekih 20 minuta, tek je odradio 2 treninga sa nama. Vidi se i tu jedan poseban, rekao bih, potencijal i talenat u igri. Željno iščekujemo i Pavićevića i Pejovića koji su baš nam bitni ne samo kao bonus, već i igrači na tim pozicijama jer smo tu u deficitu. Koliko bi nam se oni vratili, mislim Pljajević neće sigurno, osim za eventualno drugu utakmicu baraže jer je on već na pripremama sa reprezentacijom, ali ukoliko bi nam se Pejović i Pavićević vratili, uz ono što sam čuo, ali opet treba da se uvjerim da je to zaista kvalitet koji nama doprinosi na treninzima, nadam se da ćemo biti još bolji i da ćemo moći da imamo i određeni roster koji će nam dati za pravo da se nadamo i u baraži.
1: Grbal je drugi sa 61 bodom, a u narednom kolu gostovaće ekipi Koma. U mlađu kadetsku fudbalsku reprezentaciju Crne Gore pozvani Kljajević i Vuko iz ekipe Grblja, pioniri Bokelja najbolji u južnoj regiji, polovinom narednog mjeseca u Tivtu, kamp Beogradske Crvene zvezde za uzrast od 5 do 18 godina, slijedi detaljnije o mlađim fudbalskim kategorijama. Selektor mlađe kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Radovan Kavaja objavio je spisak igrača na koje računa za memorijalni turnir Miljan Miljanić u Staroj Pazovi. Na spisku je 20 fudbalera, među njima i dvojica iz Grblja, Nemanja Kljajević i Nikola Vukoje. Osim Crne Gore i domaćina Srbije, na turniru učestvuje i Sjeverna Makedonija. Prvi rival Sokola je Sjeverna Makedonija, taj meč se igra 12. maja od 13 sati. Utakmica za plasman na programu je 14. maja. Pioniri Bokelj SB Beta prvaci su udruženja klubova Jug Fudbalskog saveza Crne Gore. Kotorani su u srijedu na svom terenu u 20.

0: desetom kolu pobijedili Budvu 3-1, uprkos povredama nekoliko igrača. Nisu nastupili Mane Popović, Đorđe Spremo, Mijat Gunjajević, Silver Ševcuk i Igor Konatar. Strijelci su bili Pavle Radanović, Kiko Radonjić i Momo Tomović uz 3 asistencije Pavla Dašića. Bokelj je nastupio u sastavu Jovan Kaluđerović, Pavle Dašić, Vuk Šekarić, Pavle Radanović, Vidak Krivokapić, Momo Tomović, Kiko Radonjić, Sava Tatar, Nikola Mršulja, Filip Berestovski i Ognjen Konatar, a u rosteri su bili i Matija Radimiri, Đorđe Kaščelan, Balša Perović, Aleksa Subotić, Petar Jovanović, Pavle Dabetić i Damir Pupović. Ekipu sa klupe predvode treneri Miloš Spalević i Valentin Radulović i trener golmana Ilija Todorović. Pioniri Bokelja su pokazali da su bez premca na ovom nivou takmičenja i da se u Kotorskom klubu sa mlađim kategorijama radi stručno i kvalitetno. Na pomoćnom terenu Arsenala u Tivtu od 15. do 20. juna održat će se kamp fudbalskog kluba Crvena zvezda. Na kampu će biti prisutno 5 trenera Crvene zvezde i koordinator baznih selekcija. Djeca će u kampu testirati motoričke sposobnosti i raditi u grupama. Za vrijeme kampa bit će organizovana tribina pod nazivom Uticaj roditelja na razvoj djeteta u savremenom fudbalu. Finalna utakmica Kupa Nikša Bućin planirano je da bude odigrana tokom ovog mjeseca. Predstavnici porodice Udruženja klubova Jugi Boračke organizacije po tradiciji početkom mjeseca obišli su spomen obilježje u Škaljarima. Povodom odigravanja turnira Južne fudbalske regije Crne Gore za pehar Nikša Bućin, koji dodjeljuje organizacija boraca Nora Kotora, predstavnici te sportske organizacije i organizacije boraca Nora položili su vijence i cvijeće na spomen obilježje Nikše Bućina, poklonili se njegovim sjenima i odali dužno poštovanje. Na spomen obilježju prisustvovali su i predstavnici porodice Bućin. Vijence su položili Petar Uljarević iz boračke organizacije i Dragan Peraš ispred sportske organizacije. Prisutnima se obratio predsjednik Obnora Kotor Petar Uljarević, koji je istakao da se mladi Bućin, gimnazijalac iz Kotora i aktivni sportista, od prvog dana uključio u organizaciju Ustanka 1941. godine, ubrzo postao član SKOJ-a i član Komunističke partije Jugoslavije. Poginuo je kao komesar Čete narodne odbrane u 20. godini života. Prisutne pozdravi i potpredsjednik Sobnora Crne Gore, Ljubenko Borović, izrazio zahvalnost što ovakvim prisustvom čuvaju sjećanja na mladog Skojevca i čuvaju ga od zaborava. Nakon polaganja vijenaca prisutni su donijeli odluku da se uputi zahtjev opštini Kotor da sprovede odluku o dodjeli naziva fudbalskom stadionu Bokelja Nikša Bućin i da prilikom postavljanja te table obavijeste i fudbalsku organizaciju Južne regije i organizaciju boraca Nora Kotora kako bi istoj prisustvovali, saopštio je našem radiju potpredsjednik Sobnora Crne Gore Ljubenko Borović. Prva mjesta u svojim klasama na brdskoj trci Kotor Trojca 2026 iz Automoto sportskog kluba Kotor osvojili su Milo Đukanović, Dušan Tujković, Dejan Bulatović i Goran Vučković, koji je bio najbolji u klasi 2000H+ i drugi u generalnom plasmanu. Goran Vučković je zadovoljan nakon premijernog izdanja ovogodišnjeg šampionata.
1: Mogu da kažem da sam iznenađen s ogromnom posjetom publike i da mi je drago da ljudi i dalje vole da čuju gasove ispod Vrnica. Bilo je dosta takmičara iz Hrvatske i iz okoline. Brojna trka. Malo smo imali nekih dosta čekanja i dosta prekida zato što je bilo dosta udesa i nekih tehničkih problema, ali sve u svemu se na kraju završilo lijepo i na kraju dobra trka. Što se mene tiče, mogu da kažem da sam prezadovoljan. Vozio sam prvi put ovaj auto koji je 280 konja, koji je od Seat Sporta iz fabrike rađen i dobro vrijeme sam napravio, vozio sam 2.030, baš sam prezadovoljan svojim rezultatom. Bio sam u svojoj klasi prvi i u kupu Ripom Kilica i šampionatu Crne Gore, a i u generalnom plasmanu za crnogorsko prvenstvo bio sam drugi. Ispred mene je bio moj pulen i moj rođak Jovan Perunović, to je dijete koje je dugo vremena provodilo kod mene u garaži i drago mi je da je on bio prvi i odlično mu to ide, tako da sve u svemu je lijepo sve prošlo i samo da se tako nastavi.
0: I klubski rezultat je odličan.
1: Klubski smo odlično prošli, znači i Đukanović i Deo Bulatović se vratio posle 12 godina i odlično napravio vrijeme i rezultat. Dušan Tujković standardno je dobar, tako da smo sve skupa odlično odradili posle.
0: Naredna trka je na Goču u Srbiji 7. juna. Dejan Bulatović ponovo vozi za Automoto sportski klub Kotor i već na prvoj trci ovogodišnjeg šampionata Crne Gore pokazao je da mu u njegovoj klasi nema premca. Dejan Bulatović je prezadovoljan rezultatom i organizacijom. Nije bilo propusta, dodao je istinski šampion koji se nakon dužeg vremena vratio na stazu.
2: Prezadovoljan sam rezultatom, uprkos velikim tehničkim problemima koje sam imao na vozilu tokom treninga i trke. Što se tiče organizacije i svega toga, sve je bilo na zavidnom nivou. Ovo je prva trka za šampionat Crne Gore u ovoj sezoni. U sklopu naše trke održavalo se i prvenstvo Hrvatske. Tako da i njima je bila prva trka, bilo je puno učesnika, nije bilo nikakvih problema, propusta na stazi. Organizatora bi trebalo pohvaliti da se ovako organizuje i sljedeće godine. To je veoma interesantno i za grad, i za publiku, i za sve. Tako da što se tiče trke kao trke, sve prošlo najbolje redu. Što se tiče mene, nisam vozio ovaj automobil već 13 godina. Dosta smo ga, da kažemo, ove zime i razvijali i pojačavali, jer sad je po novim pravilima FIE mijenjaju se sva pravila, nema više klasa, sad to ide sve po nekim grupama i dosta smo radili, unaprijedili smo motor, ali sad treba da unaprijedimo i ležanje i mijenjače i sve, tako da sve u svemu zadovolja.
0: Stiče se utisak da automobilisti iz drugih zemalja rado dolaze na trku u Kotoru.
2: Svi vole trku u Kotoru, zato što je trka u Kotoru, da kažemo, idealno je postavljena da u tim momentima dok dođete na trku da budete i turisti našem gradu, tako da svi su prezadovoljni.
0: Dejan Bulatović je bio najbolji u klasi do 2000 kubika, grupa H. Odbojkašice budućnosti u juniorskoj konkurenciji osvojile su titulu prvaka Crne Gore pošto su u finalu pobijedile ekipu Budve 3-1 u setovima. U meču za treće mjesto Galeb je pobijedio kotorski gimnazijalac 3-0, osvrt trenera Milana Franovića.
3: Galeb je u ovom trenutku pokazao da je bolja ekipa od nas, kompletnija, tako da i taj rezultat sam i govori u tu korist. Malo mi je ostaje neka žal što mislim da smo mogli da pružimo malo bolji otpor od toga, ali definitivno mi sigurno je to oslabljeni neigranjem našeg najboljih igračice Mateje Kovačec, koja je potpisala u međuvremenu na prvu sezonu za Osijek. Nismo bili konkurentni da pokušamo da se borimo za, po meni, i za zlato, ali nismo uspjeli bez nje da osvojimo ni bronzanu medalju. Međutim, jedan ogroman uspjeh kluba, svakako od 28 ekipa koje su se takmičile u juniorskoj konkurenciji, došli smo među 4, tako da jedan ogroman rezultat i pokazatelj rada, dugogodišnjeg rada sa tom generacijom.
0: Kotor je dobio još jednog prvoligaša. Fucal ekipa Boke sinoć je u Tiftu pobijedila Onogošta 7-4 u drugom meču baraža i tako postala član elitnog ranga. Prvi duel u Nikšiću završen je 5-5. Kapiten Nikola Spalević ovako je ocijenio meč protiv Onogošta.
4: Utakmica je bila teška. Prvi meč gore smo mogli da, nismo morali, ali mogli smo da pobijedimo. Bili smo bolji na terenu, ali na kraju je završeno 5-5. Što se ispostavilo kao dobar rezultat za nas, s obzirom smo drugi meč u Tivtu dobili 7-4.
0: Presudna je bila podrška iz publike, dodao je Spalević.
4: Prije svega imali smo publiku na našoj strani, bilo je jedno 100 gledalaca koji su napravili su atmosferu koja se ne gleda na našim terenima, što na futsal terenima, tako i drugim sportovima, tako da definitivno su oni bili najveći pokretar svega. Uz njih smo dali svoj maksimum i ispalo je sve kako smo zamislili.
0: Sezona je uspješna, ocijenio je iskusni igrač.
4: Pa sad kad smo tuđe, jesmo u prvu ligu, uspješno, definitivno. Završili smo drugi u regularnom dijelu, iza Mirabile Mode. Ispostavilo se da su bili bolji u tom dijelu sezone od nas, ali evo mi smo na kraju izbacili prvoligaša, a ušli umjesto njih u prvu ligu, tako da sve u svemu zadovoljni smo. Sezona je bila kako treba, što se nas tiče, sve je bilo kako treba. Prije svega ljudski i drugarski i na kraju rezultat došao.
0: Lijepo je da će se iza Kotora u elitnom rangu naredne sezone takmičiti dva kluba, Boka i Kataro.
4: Tako je, definitivno je lijepo. I odmah da vam kažem da su bili pokretači navijanja, što se kaže, sinoć, baš iz drugog kluba, iz Katara 2019. Sinoć upravili atmosferu, više su oni pomogli nego mnogi drugi.
0: Podsjetimo, Boka je u dva meča baraža bila bolja od Onogošt Elit Lesa. Nakon 5-5 u Nikšiću, Kotorani su u Župi slavili 7-4. Tri gola za pobjednički tim dao je Nikola Babić, a po dva Marko Stjepović i Miloš Kostić. Za ekipu iz grada pod Trebjesom strijelci su bili Aleksa Bečanović 2, Boško Mandić i Vasilije Jelić po 1.
5: Veterani Primorca osvojili su prvo mjesto na turniru Herceg Novo. Nataša Jeftić prva na takmičenju u Loznici. Bućari Jadrana iz Perasta rade ovih dana na sređivanju prostorija na Pošovu.
0: Veterani Primorca 40+ osvojili su prvo mjesto na turniru Herceg Novom. U grupi su pobijedili slovački Šamorin 14-0 i Šabac sa 5-2. U polufinalu Kotorani su bili bolji od domaćeg Jadrana 6-3 i u finalu ponovo savladali Šabac 6-5. Veterani Budve bili su najbolji u kategoriji 30+. Za MVP turnira proglašen je proslavljeni as Veljko Uskoković iz Primorca. Kotoranka Nataša Jeftić osvojila je prvo mjesto i pehar u apsolutnoj kategoriji na internacionalnom jiu-jitsu turniru Loznica Open 2026. na kojem je učestvovalo čak 1200 takmičara. Pripale su joj ukupno 3 medalje i to u disciplinama fighting i kontakt. Do zlatnih odličija stigla je dominantno, a posebno se istakla u apsolutnoj kategoriji gdje je potpuno nadmašila konkurenciju. Sa 5 ubjedljivih pobjeda sve ostvarene full i ponom, odnosno maksimalnom razlikom u poenima, Nataša je zasluženo proglašena za najbolju takmičarku turnira. Ovaj izuzetan uspjeh još jednom potvrđuje njen kvalitet i opravdava titulu aktuelne prvakinje Europe, te predstavlja sjajnu najavu za svjetsko prvenstvo koje je očekuje u oktobru u Italiji. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika odložen je meč trećeg kola druge crnogorske bućarske lige Jadran Meljine koji je trebalo da bude odigran u četvrtak. Peraštani su u drugom kolu poraženi na gostovanju Mladosti 7-5 i trenutno su četvrti sa 2 boda. Članovi kluba ovih dana angažovani su na sređivanju zogova i okolnog klubskog prostora na Pošovu kako bi što spremnije dočekali nastavak takmičenja.
5: Crnogorska stonoteniserka Nataša Vujović završila je učešće u grupnoj fazi prestižnog turnira u Sarajevu.
0: U izuzetno jakoj konkurenciji naša mlada takmičarka, inače članica stonoteniskog kluba Kotor, nije uspjela da izbori plasman u samu završnicu turnira, ali je pružila dostojan otpor u dvije starosne kategorije. Nataša je u prvom meču u kategoriji do 13 godina poražena od znatno iskusnije predstavnice Moldavije, Andreje Prohor, 3-0. Iako je pružila dobar otpor, iskustvo moldavske stonoteniserke u ključnim momentima presudilo je u korist protivnice. Mnogo više uzbuđenja viđeno je u drugom duelu protiv domaće igračice Zare Zlotrg u veoma neizvjesnom i dramatičnom meču koji je odlučen u samom finišu. Bosansko-hercegovačka takmičarka je slavila pobjedu čime je Nataša izgubila šanse za prolaz grupe. Vujović je zapažen nastup imala i u starijoj kategoriji do 15 godina gdje je potvrdila svoj talenat protiv jakih protivnica. Posebno se istakla u meču protiv predstavnice Rumunije koja je pružila snažan otpor tokom cijelog susreta. Još neizvjesnije bilo je protiv bugarske takmičarke. Nataša je sjajno otvorila meč i osvojila prvi set, dok je u nastavku igrala veoma tijesno poen za poen. Ipak u samom finišu odlučujućeg seta došlo je do blagog pada koncentracije, što je protivnica iskoristila za pobjedu. I pored poraza, nastup na turniru ovog ranga u Sarajevu predstavlja značajno iskustvo za Natašu Vujović, koja nastavlja sa procesom stasavanja na međunarodnoj sceni.
5: VTT turnir u glavnom gradu Bosne i Hercegovine okupio je neke od najtalentovanijih mladih stonotenisera regiona i Europe.
0: Toliko ljubitelji sporta za ovo izdanje emisije Finale sa Talasa Radio Kotora za ponedjeljak 11. maj. Tonski realizator Savo Popović i urednik Dragan Sklender zahvaljuju na pažnji. Do idućeg ponedjeljka, sportski pozdrav.
6: Sportska emisija Finale.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Dove vanno me l'immagino? Certe

Petkom od 17.15 na talasima Radio Kotora neizmjenično slušajte emisije Medikament o zdravlju i temama iz medicine i svjetlo zvuka namijenjeno inkluzivnom društvu, društvu jednakih mogućnosti za sve.

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: što duže zadržimo ljude kod kuće, što bi se reklo u poznatom okruženju, i da na takav način uradimo da institucije budu što manje potrebne. Normalno je da na kraju će nekim ljudima i biti potrebne institucije, i u tom smislu radimo na tome, i zaista sam ponosan na to da trenutno institucije u Crnoj Gori koje brinu o starijima su u dobrom stanju, dobro se njima upravlja, i to je jedan veliki benefit za nas. Ono što svakako moramo raditi, postoji još izazova, moramo se boriti protiv socijalne izolacije, moramo raditi zajedno sa lokalnim samoupravama, u tom smislu mogu se pohvaliti da nam je saradnja sa lokalnom samoupravom u Kotoru dobra, svakako da to uvijek može biti bolje, radimo na otvaranju novih ustanova, sada smo zajedno sa Domom starih Grabovac Risan licencirali sklonište za muškarce žrtve nasilja, i u tom smislu...
1: Da se zaustavimo tu, koliko je, znate li, korisnika te usluge trenutno?
0: Sklonište je kapaciteta 4 korisnika, to je optimum koji se tiče tih žrtava, tako smo procijenili. Trenutno nemamo korisnika, ali je sklonište i zamišljeno na način da funkcioniše onog trena kada je to potrebno. Tako da nadam se da će se što manje koristiti, ali svakako Crna Gora u sladu sa onime što radi i promoviše, a to je borba za ljudska prava, i u sklopu svega onoga što radimo na našem evropskom putu, otvaramo institucije koje su zaista potreba na terenu, a ne samo da radimo stvari deklarativno.
1: Prilika je da vas pitamo i koje su trenutno aktivnosti u fokusu ministarstva, dakle, koji su najvažniji projekti koji se trenutno realizuju, ukratko, ključni?
0: Ono što je bitno, ministarstvo radi 24 sata, to je jednostavno takav tip socijalno staranje, takav tip obaveze koji ne može da stane, i u tom smislu konstantno se dešavaju određene aktivnosti, ali ako bismo trebali da izdvojimo stvari, ova godina i prethodna možemo reći da je posvećena razvoju usluga, i u tom smislu zaista dosta toga uradili, mijenjali smo zakonodavnu regulativu, i u tom dijelu sada očekujemo da se dešavaju i konkretne promjene. Ono što smo dodatno radili jeste da smo zakon o jedinstvenom vještačenju invaliditeta donijeli, i u tom smislu očekujemo promjene sa početkom rada zavoda oko jedinstvenog vještačenja invaliditeta, gdje će invaliditet biti vještačen na drugačiji način, ne samo po medicinskim kriterijima, nego u skladu sa modelom ljudskih prava, i svakako i fizička infrastruktura je tu bitna. U uvodu je ovdje pomenuto da se radi novi paviljon u Domu starih Risan, zaista smo ponosni zbog toga, ulaže se 4,5 miliona, dobijamo neke nove kvadrate koji će omogućiti prostor kakav naši korisnici zaslužuju.
1: I za kraj još jedno pitanje, samo imate li podatak koliko je trenutno korisnika socijalne zaštite u našoj zemlji?
0: Po raznim kategorijama ministar socijalnog staranja ima otprilike 200.000 korisnika, ali ako isključimo korisnike dječjeg dodatka kao nekoga ko nije u suštini socijalna kategorija, onda je taj broj manji. Dakle, mogli bi to da nabrajamo po raznim kategorijama koliko imamo korisnika, ali u suštini kroz ministarstvo socijalnog staranja brinemo oko 200.000 korisnika.
1: Hvala vam na ovim informacijama i što ste govorili za Radio Kotor.
0: Hvala vama.
1: Pored mene je direktor javne ustanove Dom starih Grabovac Risan, gospodin Srđan Dragomanović. Ove godine treći Senior Fest upravo je otvoren. Regionalni karakter je poprimio 15 takmičarskih ekipa. Kako ste vi zadovoljni kao ustanova samom organizacijom i što očekujete od ovog festivala?
2: Pa prezadovoljan sam. Evo, dovoljno vam govori to da se ja pojavio upravo na otvaranju. Nisam došao uopšte da provjeravam kao ranije godine. Tako je, to je novigrana ekipa. 45 volontera je ovo pripremilo. Od tih 35 je iz Grabovca. Već uigrana ekipa, kao što vidite, i svake godine sve više i više učesnika, sve više i više ustanova, što jeste cilj ove manifestacije.
1: Fino druženje i takmičenje.
2: Tako je.
1: A i promocija Crne Gore i Doma starih.
2: Jeste, naravno, promocija Crne Gore, socijale Crne Gore i razmjene iskustava, i što je najbitnije, druženje korisnika, jer mi se trudimo da je korisnik na prvom mjestu, a ovdje vidite sve podređeno korisnicima. Bukvalno smo im dali gradske trkove. I na to zahvaljujem opštini Kotor, mislim, i na tome i na sponzorstvu i svesrdnoj podršci, kao i onih opredeljenih 200.000 € u budžetu za funkcionisanje van institucionalne njege i brige i ostale stvari.
1: Jasno. Dom starih Grabovac Risan kontinuirano se trudi da osmisli nove sadržaje. U toku su i radovi na infrastrukturi, a tiču se novog paviljona. Kada bi ti radovi mogli biti završeni?
2: Prema projektu i planu radova, do kraja avgusta se očekuje završetak kompletnog objekta. Nakon toga ide opremanje. Ja pretpostavljam do kraja godine da će već biti useljiv. Ali o tome ćete biti informisani. Radovi teku dinamikom predviđeno, tako da ne bi trebalo biti kakvih problema vezano za rokove.
1: I još samo da kažete, koliko je trenutno korisnika u domu Stari Grabovac, jesu li kapaciteti popunjeni standardno uvijek?
2: 208 je trenutni broj korisnika, kapacitet je 235, ima slobodnih mjesta, ali znate kako, ne trpi svaki korisnik drugog korisnika, odnosno ne možemo baratati brojkama i matematikom u socijali, jer ta slobodna mjesta upravo koriste se, imamo i terminalnih soba, imamo i karantinskih soba, imamo i smještaja gdje u dvokrevetnoj može biti smješten samo jedan korisnik zbog prirode, nekad bolesti, nekad stanja psihičkog i tako dalje.
1: Koliko je zaposlenih u domu?
2: Zaposlenih je trenutno 110 i tu stvarno vapimo za novo zaposlenim, pogotovo medicinski kadrom koji su u posljednje vrijeme osipali. Nije to stvar u Grabovcu, to je trend u čitavoj Crnoj Gori, pa rekao bi čak i bivšoj Jugoslaviji. Tu moramo da poradimo na tome, jer ne možemo mjeriti ovaj iznos opet novca, neto zarade i reći neko da kaže da to je dovoljno. Ne, dovoljno onoliko koliko treba da zadržite ljude ovdje da rade. Pa sad, nebitno koliko je to plata. Morat ćemo se potruditi oko toga.
1: Hvala vam na razgovor.
2: Hvala i vama.

0: Nevladina organizacija Montenegro Dolphin Research u saradnji sa Kulturnim centrom Nikola Đurković nedavno je organizovala edukativno-filmsko veče posvećeno zaštiti morskog biodiverziteta. Suzana Hamsajk iz Holandije od 2024. godine, istraživačica i supervizorka volontera za Radio Kotor je govorila o tri različite ekspedicije koje su sproveli u Turskoj te planiranim istraživanjima u Crnoj Gori.
1: U jednosatnom programu održanom u sali Kina Boka publika imala priliku da pogleda tri dokumentarna ostvarenja u potrazi za risovim delfinima u Sredozemnom moru, prvo otkriće grubozubih delfina u Turskoj i u potrazi za kitovima u lješurama u Turskoj. Ovi filmovi su dio dokumentarnog serijala pod nazivom Be Brave to Act koji vodi podvodni snimatelj i istraživač Dima. Serijal je nastao u saradnji sa turskom naučnom organizacijom DMAD, a fokusiran je na stvarne izazove sa kojima se suočavaju naučnici na terenu dok pokušavaju da dokumentuju rijetke morske vrste. Istraživanja DMAD-a u istočnom Mediteranu pokazuju koliko su ove životinje ugrožene zbog brodskog saobraćaja i podvodne buke. Suzana Hamsteig iz Holandije od 2024. godine, istraživačica i supervizorka volontera, za Radio Kotor je kazala da su prikazana tri videa sa tri različite ekspedicije koje su sproveli u Turskoj.
2: Ja sam Suzana, ja sam iz Holandije i radim u istraživanje delfina Crna Gora dva godine. So tonight we were showing three videos from three different expeditions that we did in Turkey. The first one was from last November 2025 when we went looking for Rissos dolphins near Gökçeada Island.
1: Prvi je bio iz novembra 2025. godine kada smo tragali za risovim delfinima. Drugi je bio iz ljeta 2024. kada smo po prvi put ikada zabilježili grubozube delfine u turskim vodama. I na kraju prikazali smo snimak sa naše ekspedicije iz 2023. godine posvećene ulješurama gdje nismo vidjeli mnogo ulješura sve do posljednjeg dana kada smo ih konačno uspjeli pronaći. DMAD je sestrinska organizacija osnovana 2015. godine, od 2016. smo aktivni u Crnoj Gori gdje se uglavnom bavimo istraživanjem običnog delfina. Sprovodimo istraživanja, pokušavamo da ih radimo oko 16 puta mjesečno sa kopna, kao i istraživanja sa broda. Koristimo akustične metode i fotoidentifikaciju, proučavamo njihovo ponašanje kao i uticaj pomorskog saobraćaja kako u Boki Kotorskoj, tako i duž cijele obale sve do Ulcinja. Za ovo ljeto planirano je novo istraživanje u Crnoj Gori.

0: Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koja je okupila predstavnike institucija, naučne zajednice i stručnjake iz regiona kroz teme upravljanja obalom, zaštite mora i održivog razvoja turizma, održana je danas u Slavjanskoj čitaonici u okviru programa Festivala vjetra. Tamara Vuković.
1: Konferenciju je otvorio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji je izrazio zadovoljstvo što je Festival vjetra ove godine dobio i kotorsko izdanje.
2: Da u ime opštine Kotor izrazim zadovoljstvo činjenicom da danas u Slavljanskoj čitaonici imamo ovu temu i da ćemo na ovu temu moći da razgovaramo upravo u ovom formatu sa predstavnicima zainteresovanih građana, ali i sa predstavnicima institucija i da neke stvari rasvijetlimo do kraja. Ono što je značajno jeste činjenica da je Festival vjetra organizatori uspjeli da, kao i prošle godine, okupe različite, kako se to danas popularno kaže, stakeholdere u ovoj priči i da teme koje ponekad djeluju i nedodirljive dodirnu, i to upravo u ovom prostoru koji, ja vjerujem, danas ima prvi put svoju punu upotrebu od rekonstrukcije.
1: U ime jedriličarskog kluba Delfin prisutna je pozdravila Antonela Stjepčević.
3: Veliki pozdrav u ime inicijatora ove, sad možemo reći, sve bokeške platforme za saradnju u očuvanju, promociji i razvoju morske kulture života sa svim što ona podrazumijeva. Veliki pozdrav prije svih docent doktoru Zorici Đurović, koja je direktno zaslužna što je festival dobio krila i u Kotoru gradu ove godine. Velika zahvalnost Univerzitetu Crne Gore, odnosno Pomorskom fakultetu Kotor, Institutu za biologiju mora Kotor, koji od početka prepoznaju ovu našu inicijativu i daju nam vjetar u leđa.
1: Zatim se obratio sekretar jedriličarskog kluba Lahor, Petar Đurović.
4: Iskoristili priliku da napomenem da jedriličarski klub Lahor sljedeće godine obilježava 80 godina postojanja. Za tih 80 godina bavili smo se pretežno, da ne kažem isključivo, radu sa djecom školskog uzrasta i njima prenosili ne samo znanje o jedrenju i sportu, već i znanje o životu sa morem, pomorskoj tradiciji Boke Kotorske, kulturnom nasljeđu i zaštiti životne sredine.
1: U ime Pomorskog fakulteta Kotor prisutna je pozdravila dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač.
5: Ne znam šta bih mogla dodati u odnosu na moje kolege koji su prethodno sve iznijeli, pa ću samo nešto novo. A to novo bih voljela da ovaj vjetar koji je jedriličarski klub iz Tifta, Delfin, već nekoliko godina ovako prisvojio, dodao mu jednu ogromnu pozitivnu energiju da on zaduva, ne samo Kotorom, nego Bokom i Crnom Gorom. Pa da mi svi zajednički ovako neke dobre i fine stvari promovišemo.
1: Nakon uvodnih obraćanja uslijedile su prezentacije kapetana Siniše Orlića, ravnatelja Uprave za sigurnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske na temu upravljanje morem i profesora doktora Danila Nikolića, rukovodioca Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta Kotor sa temom praćenje utjecaja pomorskog saobraćaja na kvalitet vazduha i podvodnu buku u Bokokotorskom zalivu. Uslijedio je i panel pod nazivom UNESCO i budućnost kruzinga u Boki, na kojem su govorili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktor Luke Kotor AD, magistar Ljubomir Radović, rukovodilac Odjela za sigurnost, razvoj, održavanje lučke infrastrukture i zaštitu okoliša Lučke uprave Dubrovnik, Dario Barbarić i docent dr. Stevan Kordić, prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor i član Nacionalne komisije za UNESCO. Moderatorka programa bila je prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Zori Đurović.

0: Kotor je dobio još jednog prvoligaša. Futsal ekipa Boke sinoć u Tiftu pobjedila Onogošta 7-4 u drugom meču baraža i tako postala član elitnog ranga. Prvi duel u Nikšiću završen je 5-5. Kapiten Nikola Spalević ovako je ocijenio meč protiv Onogošta.
1: Utakmica je bila teška. Prvi meč gore smo mogli da, a nismo morali, ali mogli smo da pobijedimo, bili smo bolji na terenu, ali na kraju je završeno 5-5, što se ispostavilo kao dobar rezultat za nas. S obzirom da smo drugi meč u Tivtu dobili 7-4.
0: Presudna je bila podrška iz publike, dodao je Spalević.
1: Prije svega imali smo publiku na našoj strani, bilo je jedno stotinu gledalaca koji su napravili su atmosferu koja se ne gleda na našim terenima. Što na futsal terenima, tako i drugim sportovima. Tako da definitivno su oni bili najveći pokretar svega. Uz njih smo dali svoj maksimum i ispalo je sve kako smo zamislili.
0: Sezona je uspješna, ocijenio je iskusni igrač.
1: Pa sad kad smo tuđe, jesmo u prvu ligu, uspješno, definitivno. Završili smo drugi u regularnom dijelu, iza Mirabile Mode. Ispostavilo se da su bili bolji u tom dijelu sezone od nas, ali evo mi smo na kraju izbacili prvoligaša, a ušli umjesto njih u prvu ligu, tako da sve u svemu zadovoljni smo. Sezona je bila kako treba, što se nas tiče, sve je bilo kako treba, prije svega ljudski i drugarski, i na kraju rezultat došao.
0: Lijepo je da će se iza Kotora u elitnom rangu naredne sezone takmičiti dva kluba, Boka i Kataro.
1: Tako je, definitivno je lijepo. I odmah da vam kažem da su bili pokretači navijanja, što se kaže, sinoć, baš iz drugog kluba, iz Katara 2019. Sinoć upravili atmosferu, više su oni pomogli nego mnogi drugi.
0: Podsjetimo, Boka je u dva meča baraža bila bolja od Onogošt Elit Lesa. Nakon 5-5 u Nikšiću, Kotorani su u Župi slavili 7-4. Tri gola za pobjednički tim dao je Nikola Babić, a po dva Marko Stjepović i Miloš Kostić. Za ekipu iz grada pod Trebjesom strijelci su bili Aleksa Bečanović 2, Boško Mandić i Vasilije Jelić po 1. Toliko poštovani slušaoci u magazinu Grad za ponedjeljak 11. maj. Ostanite uz naše talase.

0: Dva dana završava se dodjelom nagrada, papaladom i koncertom Hanke Paldum u Velikom gradskom parku.
1: Pratili smo i zatvaranje trećeg Senior Festa 2026. To je održano sinoć u Velikom gradskom parku. Više će Tamara Vuković.
2: Program zatvaranja počeo je dodjelom nagrada najboljima u grupnim i individualnim disciplinama. Zatim je uslijedila papalada, potom i koncert Hanke Paldum. Regionalnu muzičku zvijezdu najavio je novinar Dušan Davidović, voditelj ovogodišnjeg Senior Festa, podsjetivši da je Hanka Paldum posljednji put u Kotoru nastupila 1983. godine na ljetnjoj pozornici. U izjavi za Radio Kotor ona je kazala da se sa posebnim emocijama vratila u Kotor nakon mnogo godina.
3: Dugo nisam bila u Kotoru. Moj posljednji koncert je bio upravo na ovoj tvrđavi ovdje, jednoj predivan koncert, ali to je on davno bilo. I zaista sam se uželjela. Pitala sam se što to mene zovu, ali evo, došao je poziv, odazvala se i zaista sam sretna što mogu na neki način podijeliti, pogotovo sa ovom populacijom, jel kažu, zlatno doba, jel, koje im je naišlo, da podijelim s njima tu emociju, ljubav i kroz pjesmu koju oni, sigurna sam, će večeras pjevati svi onako u horu veliko. Bilo je prvo dogovor na trgu tamo, nakon toga, nakon izvjesnog vremena, javljaju, mijenjali su ovaj lokaciju. Pa je valjda zbog toga što je ovdje veća, pa se očekuju veći odaziv publici.
4: Šta vas veže za ovaj grad?
3: Pa ja volim sve, pogotovo kada ovako dođemo u nekakve gradove koje odišu tom nekakvom kulturom koja se baštini, jel, iz nekih davnih vremena, da se to tako čuva. I baš me raduje što ljudi imaju osjećaj, što imaju senzibilitet prema tim svojim historijskim znamenitostima. A Sevdalinka je također historijsko znamenje koje se nekako lijepo uklapa jedno s drugim.
4: Vaše pjesme su bezvremenske, slušaju je i mlađe i starije generacije.
3: Ljudi biraju sebi pjesme, ja ih samo plasiram, naravno zajedno u saradnji sa autorima, sa muzičarima, dakle tim sjajnim aranžerima. I to nekako ljudi, ljudima kad to iskreno onako iz draga srca prezentirate, to ljudi prepoznaju, pa to prihvate, zavole i tako čuvaju, njeguju. Evo do današnjih dana, već skoro sam na sceni 50 godina. Svaka pjesma koju sam snimila na samom početku karijere, od pjesme Zelene oči, preko Ja te pjesmom zovem, kasnije Voljela sam volja, da ne nabrajam, sve su ostale u srcima naroda i one se zaista onako duboko su se ukorijenile. To mi mnogo znači.
2: Puno vam hvala za ovaj razgovor.
3: Hvala i vam.
2: Na kraju programa upriličan je vatromet.
1: Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije dr. Dino Panjako, podsjetimo, izabran je za direktora specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković u Risnu. Funkciju direktora preuzeo je 6. maja, a na toj poziciji zamijenio je dr. Vlada Popovića. Povodom obilježavanja 73 godine postojanja Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota organizovala je Dan otvorenih vrata uz bogat edukativni, umjetnički, sportski i muzički program za pacijente, pacijentkinje i goste, ispratila Mihajla Moškov.
5: Program je bio osmišljen tako da se na različitim odjeljenjima organizuju sadržaji prilagođeni rekreaciji i druženju pacijenata. Radna terapeutkinja Jelena Kljajević, koja je vodila program svečane dobrodošlice, kazala je da je cilj Dana otvorenih vrata povezivanje bolnice i zajednice, jačanje zajedništva i druženje sa ljudima koji godinama pružaju podršku ustanovi i njenim pacijentima.
6: Povod organizovanja Dana otvorenih vrata je interakcija bolnice i društva, jačanje zajedništva, ali i način da se sretnemo i družimo sa onima koji su bili naša podrška svih ovih godina. Tim povodom obratit će vam se direktor specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota Kotor, primarius dr. Jovo Đedović.
7: Mislim da sa ovakvim vrstom aktivnosti, pogotovo ukoliko se ponavljaju u regularnim intervalima, možemo da doprinesemo smanjenju predrasuda koje su definitivno prisutne kada su u pitanju problemi vezani za mentalno zdravlje. Upravo zbog toga, hvala vam svima još jednom, i upravo zbog toga smo odlučili da ove godine ponovo pokrenemo manifestaciju koja je prije nekih 15 godina prvi put organizovala u bolnici.
5: Najznačajniji segment

0: programa bila je posjeta ambasadora Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori Petera Feltena, a prisustvovala i direktorka nevladine organizacije Akcija za ljudska prava Tea Gorjanc Prelević, a potpisan je ugovor o saradnji vrijedan 60.000 eura. Prisutnima se najprije obratio ambasador Savezne Republike Njemačke Peter Felten, ističući zadovoljstvo što prisustvuje danu otvorenih vrata specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota.
1: Vaši pacijenti pripadaju društvenim grupama koje, i to važi širom svijeta, često nisu u fokusu javnog interesovanja. A ipak, kao i svi drugi ljudi, ti ljudi imaju neotuđivo ljudsko dostojanstvo i neotuđiva ljudska prava. Ljudska prava koja država i njene institucije moraju ne samo da poštuju u najvećoj mogućoj mjeri, već i da ih upravo tako i ostvaruju.
0: Direktorka nevladine organizacije Akcija za ljudska prava Tea Gorjanc Prelević zahvalila je Saveznoj Republici Njemačkoj i ambasadi Republike Njemačke na podršci projektu.
2: Da konačno obezbedimo primjenu ključnih preporuka Europskog komiteta za sprečavanje mučenja. Svi smo svjesni toga da su nedavno bili u posjeti, da su dali preliminarne kritike i da su ukazali šta je neophodno da se uradi u što kraćem roku. Ukazali su na to da su problemi konstantni, pre svega u pogledu smeštaja, a zatim i u nedostatku dovoljno stručnog znanja za primjene nekih i nekada neophodnih mehanizama prinude u slučaju razlaženosti pacijenata. Jako mi je drago i veoma prepoznajem to kao veliku nadu i ohrabrenje što je na čelu ove ustanove doktor, lekar, koji je itekako svestan problema i koji je veoma zainteresovan da ih reši.
0: A na kraju primarius dr. Jovo Đedović zahvalio je na podršci i spremnosti da se unaprijede uslovi rada bolnice.
3: Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe obilježeni su 9. maja u našem gradu. U Parku Slobode cvijeće na spomenik palim borcima su položili predstavnici opštine i obnora, a zatim sad kasnije i predstavnici UBNOR-a sa učenicima i učenicama osnovnih škola Narodni heroj Savo Ilić i Nikola Đurković. Slušamo Tamaru Vuković.
4: U ime opštine Kotor vijenac na spomenik žrtvama fašizma su položili predsjednik skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednik opštine Stojan Milović, a u ime obnora Kotor predsjednik Petar Uljarević i članice Slavica Pavić i Milanka Gardašević. Potpredsjednik obnora Crne Gore profesor Ljubenko Borović pozdravio je prisutne.
5: Čini mi čast i zadovoljstvo što vam se na ovaj dan obraćam pred ovim spomen obilježjem koji simbolizuje pobjedu nad fašizmom i uživanje u slobodi koju su nam donijeli oni čije kosti počivaju u ledenim kukama ovog i ovakvih spomenika širom planete. Maj je bio i ostao dan radosti naroda, dan buđenja prirode, ali i dan radničke klase i dan radosti pobjedom nad fašizmom i drugim pobjedama koje su ostvarili mladi u borbama za slobodu i rad.
4: Udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Kotor obilježilo je Dan pobjede i Dan Europe polaganjem cvijeća na spomenike poginulim borcima i civilnim žrtvama najprije u Risnu, a zatim u Parku Slobode u Kotoru gdje su cvijeće položili učenici osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić Dobrota i osnovne škole Nikola Đurković Radanović. Predsjednik UBNOR-a Kotor Miloš Đeverdanović pozdravio je prisutne.
6: Obilježavamo Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe skromno, ali ipak dostojanstveno kako su i zaslužili poginuli borci i žrtve Narodno-oslobodilačkog rata. S ponosom se sjećamo antifašističke herojske borbe u Drugom svjetskom ratu i doprinosu naše zemlje gdje su nam i sile pobjednice odale priznanje da smo u samom vrhu Europe. Antifašizam kao svjetski demokratski pokret nije to i ostao civilizacijski odgovor na narastajuću opasnost od okupatorskog, totalitarnog, antidemokratskog i zločinačkog nastupajućeg nacifašizma. U okviru narodno-oslobodilačke borbe naroda bivše Jugoslavije izrastao je veličanstveni pokret otpora okupatorima i njihovim domaćim slugama. Ovaj kraj imao je 524 poginula borca sa žrtvama u toku NOR-a, tri narodna heroja kojima ćemo također odati počast njihovim bistama, i 26 nosilaca partizanske spomenice.
4: Nakon uvodnog obraćanja, dugogodišnji predsjednik UBNOR-a Jovo Bećir uručio je zahvalnice i novčane nagrade učenicima osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić Dobrota i osnovne škole Nikola Đurković iz Radanovića za postignute rezultate na kvizu koji je organizovao SUBNOR, kao i njihovim mentorima, profesorima Radošu Nedoviću i Milinku Bojatu.
3: Iz kulture izdvajamo predstava Klaustrofobična komedija, rađena u produkciji Zvezdara teatra, gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra sutra veče u 20 sati, a izložba radova autora Dragoljuba Stankovića u Gradskoj galeriji biće otvorena u četvrtak 14. maja u 19 sati.
7: Kotorska hronika.
3: Govorimo o sportu. Bokelji Grbalj zabilježili remije protiv Mornara Iskre. Vaterpolisti Primorca u polufinalu prvenstva Crne Gore igraće sa Budvom. Kotor dobio još jednog prvoligaša, futsal ekipu Boke. Sportski pregled pripremio je Dragan Sklender.
8: Fudbaleri Bokelja igrali su 0-0 sinoć u Baru protiv Mornara u meču 33. kola prve lige. Kotorani su zadržali bod prednosti u odnosu na posljednje jedinstvo koje je u Bijelom polju istim rezultatom okončalo meč protiv Budućnosti. Mladost je savladala Petrovac 3-0, a istim rezultatom Dečić je pobjedio Jezero. U subotu su Arsenal i Sutjeska odigrali 1-1 u Tivtu. Sutjeska je prva sa 66, drugi Mornar ima 64 boda. Bokelj u sljedećem kolu dočekuje Arsenal. Grbalj i Iskra igrali su juče u Radanovićima 2-2 u 33. kolu druge lige. Aleksandar Krstović je donio prednost domaćima u 13. minutu da bi preokrenuli, Danilo Četković u 24. i Marko Šćepanović u 68. minutu. Remi Grblju donio je Stefan Čađenović u 84. Na klupi domaćih debitovao je trener Ivan Brnović. Otrant je pobjedio Podgoricu 1-0, Berane je bilo bolje od Koma 4-3, a Internacional odigala 2-1. Lovćen je savladao Rudar u Pljevljima 2-1. Otrant je prvi sa 67 bodova, Grbalj drugi sa 61, dok treća Iskra ima 57. U narednom kolu Grbalj gostuje ekipi Koma. Vaterpolisti Budve pobjedili su u bazenu Dragan Trifunović ekipu Katara 20-10 u revanš meču do igravanja za četvrto mjesto u prvenstvu Crne Gore. Budvani su slavili u prvom duelu u Kotoru 20-14. U polufinalu prvenstva Crne Gore u četvrtak od 19 sati igraće Budva i Primorac, odnosno Budućnost i Jadran. Kotor je dobio još jednog prvoligaša, futsal ekipa Boke sinoć je u Tivtu pobjedila Onogošta 7-4 u baražu i tako postala član elitnog ranga. Prvi duel u Nikšiću završen je 5-5. Podsjetimo, od ranije član prve lige je Kataro 2019.
3: Bokelj je igrao 0-0 sa Mornarom u gostima i bod će mu puno značiti u postizanju cilja, a to je baraž.
8: Bokelj je osvojio bod na Topolici, kao i u prvom dijelu prvenstva 9. novembra lani u Baru. Rezultat je bio 0-0. Prvotimac Kotorana Fatih Muković.
9: Prije svega želio bih da pozdravim sve slušalce Radio Kotora. Jedna teška utakmica iza nas u Baru, gdje smo išli drugoplasiranoj ekipi Mornara, koja po meni igra najljepši fudbal u ligi i koja je po meni najbolja ekipa u našoj ligi, igrački imaju odličnog trenera. Sam niz od 10 pobjeda sve govori, ali nismo pošli sa bijelom zastavom, nego smo pošli da se nadigravamo i da probamo da osvojimo bodove. Imali smo svojih šansi, mogu reći u prvom poluvremenu da smo čak bili bolji rival od ekipe Mornara. U drugom poluvremenu oni su izmjenama ofanzivnim izvršili taj pritisak i napali nas, gdje se nama otvorio prostor da iskoristimo tranziciju po osvojenoj lopti i da ugrozimo ekipu Mornara. Nažalost, nismo iskoristili par izglednih prilika. Ostaje žal za 3 boda, ali moramo se zadovoljiti sa jednim bodom i bit će nam to sigurno dodatni motiv da nastavimo sa ovakvim partijama i da ćemo sigurno ostvariti naš cilj, to je opstanak u ligi.
8: Stvari se brzo odvijaju. Boke sada čeka komšijski derbi protiv Arsenala u Kotoru.
9: Sigurno jeste. Očekuje nas bokeški derbi protiv ekipe Arsenala. Biće sigurno teška utakmica. Uvijek su utakmice teške, neizvjesne, uvijek odluče mali detalji. Nadam se da ćemo upisati 3 boda i da ćemo samim tim sa ta 3 boda na neki način približiti se baražu i naravno da obradujemo našu publiku sa 3 boda, mislim da to zaslužuje.
8: Bokelj je 9. na tabeli sa 30 bodova, posljednje je Jedinstvo sa 29.
3: Fudbaleri Grblja igrali su 2-2 sa Iskrom u Radanovićima, drugi su na tabeli, a u narednom kolu gostovaće Komu. Tri kolori su poveli, gosti preokrenuli, Davića Đenović donio poravnanje. Još jednom, Dragan Sklender.
8: Trener Grblja Ivan Brnović je sumirao svoj debi na klupi Grblja.
10: Na utakmica u kojoj smo imali dosta oscilacije u prvom poluvremenu, kao što ste rekli, igrali smo u nekom grču, možda zbog svih dešavanja koja su bila u proteklih mjesec dana kada i rezultati su izostali, onda i novi trener i sve ono što donosi s tim, upoznavanje ekipe i prilagođavanje svemu, ali zaista u drugom poluvremenu je ekipa odigrala onako po mom ukusu i da smo izgubili, vjerujte mi, ja bih bio zadovoljan i vidio sam da ova ekipa ima potencijal, da ima i karakter, što mi je jako važno, vratiti se povesti pa gubiti 1-2 i onda se vratiti, imati toliki broj šansi, mogu reći slobodno jednu potpunu dominaciju u drugom poluvremenu. Sve u svemu, ajde da kažemo, iako pored naših velikih šansi, jedan realan rezultat, ali igra koja hrabri, potencijal momaka koji je opšte vidljiv i prisutan. Ono što vidim i što je očigledno jeste da fali roster da bi bili onako da kažemo konkurentni tokom čitavog meča, ali radit ćemo na tome da imamo i kontinuitet. Sve u svemu, iako možda sa rezultatskog aspekta ne baš dobar debi i očekivali smo negdje potajno pobjedu, ali opet kažem, ja sam zaista zadovoljan viđenim. Ukoliko ekipa nastavi ovako da prvenstveno trenira kao što je radila ove nedelje i da neke te greške u odbrani i u tranzicijama dovedemo u neku razumnu mjeru, vjerujem da ćemo i kao tim napredovati do kraja i već sada izvjesni baraž koji ćemo igrati. Nadam se biti spremni do tada.
8: Danilo Pejović i Vuk Pavićević su još uvijek van stroja.
10: Da, oni su povrijeđeni, ja ih nisam ni zatekao. Ja znam te darovite momke sa terena, ali sigurno da bi nam puno značili. Također i Nemanja Kljajević koji je ušao nekih 20 minuta, tek je odradio 2 treninga sa nama. Vidi se i tu jedan poseban, rekao bih, potencijal i talenat u igri. Željno iščekujemo i Pavićevića i Pejovića koji su baš nam bitni ne samo kao bonus, već i igrači na tim pozicijama jer smo tu u deficitu. Koliko bi nam se oni vratili, mislim Kljajević neće sigurno, osim za eventualnu drugu utakmicu baraže jer je on već na pripremama sa reprezentacijom, ali ukoliko bi nam se Pejović i Pavićević vratili, uz ono što sam čuo, ali opet treba da se uvjerim da je to zaista kvalitet koji nama doprinosi na treninzima, nadam se da ćemo biti još bolji i da ćemo moći da imamo i određeni roster koji će nam dati za pravo da se nadamo i u baraži.
8: Grbalj je drugi sa 61 bodom, a u narednom kolu gostovaće ekipi Koma.
3: Promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima bit će sutra u Crnoj Gori. Meteorolozi najavljuju bit će uslova i za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje grmljavinu. Vjetar će biti slabno umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan pretežno južni, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 12 do 23 stepena. Završena je Kotorska hronika za ponedjeljak 11. maj. Na pažnji i povjerenju zahvaljuju vam u tonskoj realizaciji Savo Popović i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.

And so tonight we say, hip hip, chin chin, hip hip, chin chin.

0: ありがとうございます。
1: ラディオコトル。